Rádio SVHS.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

to us, be a slide to us.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: Rádio SVHLV Read program BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Šeit Elita. Katru rītu gultais klausos Rādio SVHLV.

0: labrīt, labrīt ceturtdienā, labrīt septembrī, jā, ceturtdienā un desmitajā septembrī, jā. Jā, nu redz kā tā pirmā pilnvērtīgā septembra darba nedēļa tuvojās beigām, jā. Ceturtdiena, jā, ceturtdiena, 10. septembris. Nu, sveicieni visām kaviļniecēm, jā, šodien mums viņu ir vairāk, un, jā, šodien vārda dienas svin Jausma, Albertīne, nu, tas laikam tā kā biežāk dzirdēts vārds, bet tad arī vēl Albertīne, Albertīne. O, un vēl arī Sigma. Signi un Zigma. Jā, nu sveicieni. Un daudz laimes arī visiem tiem, kam šodien šūplis kārts, vai ne? Daudz laimes dzimšanas dienā šodien. Ainaram Mielavam šodien dzimšanas diena. Ainars Mielavs diena pirms Jāņa Raiņa, vai ne? Jāņa Raiņa mēs rītā sumināsim.
1: Paigās numeroloģija jums te iet vaļā. Nu, tad dienu pirms, nu, vakar kam bija?
0: Vakar bija 9. septembris.
1: Nē, nē, kam bija?
0: Tādam dzimšanas diena.
1: Heidegaram.
0: Jā, vai? Heidegaram bija. Mm-hmm. Vakar bija Heidegaram.
1: Tas nezvarētu nozīmēt.
0: Nu, nezinu. Tu esi, Andri, tas uz tevi.
1: Bet, jā, nu, to, kad, ko nozīmē tas, ka Ainars Mielavs vienu dienu pirms Raiņa, tur, nu, tur to taču jāpadom. Tu zini. Kāpēc tas tā ir? Tas ir, nu,
0: nu bet, protams.
1: Nu, kā? Nu, kā?
0: Tas ir dienu pirms.
1: Nē, pirms, jā, bet, nu, tur ir kaut kā dziļāk secinājumi.
0: To mēs varētu noskaidrot šī rīta.
1: Tam mums būs jāvēlta visa diena.
0: Nē, lai gan es pieļauju, ka visdrīzākais, ka nē.
1: Kas tas ir? Makšķernieki. Cienījamie makšķernieki. Tad, kad jūs beidzat copēt, auklas atstājiet kaut kādā kārtībā.
0: Bija te makšķernieki kaut kādi vakardienē?
1: Nē, nu tas sapiņģerāts. Nu,
0: nē, nē, nu tu baigi. Makšķernieki. Šito es nesaprotu. Tas ir,
1: tur ir jāiet, tur ir jāstāv ar kājām abām uz galda. Pie tam austiņām jābūt ir uzvilktām. Tad ir jālien vai jākūleņo apkārt gaidot Raiņa jubilēju kaut kādas, nezinu, 8 reizes vismaz. Nu, un lūk arī rezultāts. Kāpēc?
0: Es nezinu.
1: Jānis Tereško ir atgriezies.
0: Tā izskatās.
1: Laikam, ne?
0: Nē, nu šitas ir briesmīgi, jā.
1: Nē, nē, ir jau vienkārši, ir jau risinājums, ir vienkārši, ir jāizrauj un jāizvelk un viss, un tālāk, lai paši tiek galā.
0: Labi. Droši vien. Nu, tad tiks paši galā vai netiks tagad?
1: Nu, nav jau to pašu, saprot. Mēs divi vieni, iedomies, lielam, milzīgam mājam. Saprot, būtu mēs, nu, maz jaunāki, nu, mums būtu gadi 6, 7, 4. Tad mēs te raudāt un kliekt pēc palīdzības apurātos vai viss, nu, vieni paši.
0: Sēdāt pie loga un dauzītos. Help!
1: Nē, mums
0: help.
1: Būtu baili iet pie loga, ārā tumš. Tur varbūt sumpurņi.
0: Nu, arī, jā, faktiski, jā, jā, jā.
1: Mēs varētu, nu, es nezinu,
0: nu, nē, kur, nu, tur, kur? Tur tajā gar to sien, tur ir gaišs, tur ir tas tramvajs. Tur iet, skatītos kā tramvajs.
1: To jau mēs nezinātu, ka tas ir tramvajs. Mums liktos, ka tas ir brauc garām liela ugunīga čūska.
0: Tas gan.
1: Nē, nē. Jaunībā ir tik daudz, šausmīgi daudz, no kā baidīties.
0: Un tu redzi,
1: paliec vec un pofig.
0: Jā, un tev viss paliek vienalga.
1: Ir ne no grāmatveža nav bail.
0: Jā. Un arī jau ar laiku arī jau tev vairs nav bail no ceļu policijas, jā.
1: Jā,
0: jā
1: īsti, jo tā ir. Nu. Tā ir. Viņi varētu saģērbties kaut kādās briesmīgākās drēbēs. Nu, tomēr, iedomājies, tevi aptur, un jā, tur tāds monsts, kārpainis tāds, un taustekļi tādi.
0: Nu, viņš ir no tiem...
1: No pie... Šitās.
0: Viņš ir no tiem pirātiem, no tiem.
1: Jā, jā, jā, jā.
0: No tiem viņš
1: varētu. Astoņkājas galvas vietā.
0: Tieši tā, jā.
1: Ot, tad jā. A tā vienkārši nu, cept kartupeļi ar mērci, nu kas kas tad no tā vairs bijis tās?
0: Tieši tā, tieši
1: tā. 40 eiro ir 40 eiro, nu kas tas
0: nu, ir? Kas tas ir?
1: Nu, ja laicīgi vēl nokārto, tad nē, vispār nu, pusi
0: nē, bet arī viņš jau arī, ka nāca klāt un teica, nu, tas nebija tā. Ha, ha, ha, 40 eiro.
1: Nē, viņš nožēloja to, ko viņš...
0: Varēs pacelt.
1: Ah, varēs nu, pacelt, tā.
0: Tā, nē, tā viņš neko neteica.
1: Nē, bet viņš varēs pacelt, prasīja.
0: Nē, tā viņš neprasīja. Nē,
1: bet tas nebija. Tas arī gājiens. Ir labie policijas, cik tie ir tie astoņkāji, tie uzreiz samiedē un viss.
0: Šeit parakst viss.
1: Jā, ir tie, nu kā ir, ģimene ir, bērni, mazbērni, jā. Dzīvot kā ar dzīvi, viss. Nav kādas veselības problēmas. Varbūt rīt ir kāda pieņemšana pa naudu bez rindas, jo nevar jau gaidīt.
0: Vai kaut ko mašīnē palīdzēt, viņš te sariktēt kaut ko. Mēs tā kā viņš saprotam no transporta līdzekļa, mēs esam ceļu policija. Jā.
1: Un varēsiet tos 40, vai?
0: Es... Jūs saprotat, viņš saka tā, jūs saprotat, ne jau es to izdomāju.
1: Tu skaidrs.
0: Nu jā. Un mums ir video fiksators.
1: Jā.
0: Un es neko nevaru izrīt.
1: Skaidrs. Un es tāpēc, savu māti, es savu māti noštrāpētu.
0: Jā.
1: Protams.
0: Tas, nu labi, tas, ka mēs te bijām te tajā maliņā ceļā, nu, jā, grūbiņos slēpāmies.
1: Bet tas ir darbs.
0: Nu tā mums tā liek mums priekšnieks. Liek,
1: nu jā.
0: Un viņš var priekšnieks, mums ir ēlīgs priekšnieks, viņš ir vēl tāds.
1: Nu tā kā.
0: Jā. Astoņkājas. Viņš ir tā kā tas astoņkājas no tiem pirātiem.
1: Jā, tas kolrābis.
0: Jā, un viņš nāk, un viņš... Vai, dieviņā, saka, koka kāju viņš ir. Viņš nāk un viņš mums saka, puiši, sēdiet šite krūmā.
1: Viņš apēd astoņas no mums katru dienu.
0: Un man jau ir bail, jo man taču mājās ir ģimene, jūs saprotaties?
1: Man arī.
0: Es 40 eiro nevarētu atļauties.
1: Ne, es labprāt jūsu vietā samaksātu, goda vārds.
0: Es jums varu piepalīdzēt.
1: Es jums varu, nu desmit es varu pielikt.
0: Eku Vitauts sež otrs mašīnā.
1: Tas jau arī jaunais astoņas. Viņš jau veidojās. Viņš būs tāds pats kā priekšnieks.
0: Viņš saka raksti. Viņš saka raksti. Tur ir astoņas, es jau izlasīju to dokumentu, astoņas tās naudas vienības man jāmasā.
1: Astoņas.
0: Nu kā viņi...
1: Piecīši.
0: Nē, viņi nevar.
1: Astoņi piecīši.
0: Kāpēc tas tā ir? Es nezinu.
1: Jā. Nē, nu viņi mums jau tik patīk piecīši. Un saprot, tas vairāk tās ir naudas, mums patīk naudas vienības. Nu tā kaut kā.
0: Es viņam lūdzu.
1: Un labi, ja tās astoņas.
0: Raksti iekšā. Un kad ir tā radara vai ne, tur kaut kāda kļūda vai nu, potenciālā.
1: Kļūda, 20 km kļūda varētu būt. Es pierakstīju.
0: Mums rakstam 6, tas otrs.
1: Izrakstam, ka jūs braucāt ar 6 km.
0: Viņš saka, nē, raksti viņam 8. Raksti viņam 8.
1: Jā. Jā, tā ir.
0: Ja jau viņš tik tālu ir atbraucis līdz šitai iedēji, līdz pļaviņām,
1: tad viņam Benžam nauda ir.
0: Viņam Benžam nauda ir.
1: Jā. Vai sieva maz zin, kur viņš brauc tagad? Jā. Tā tik sieva bērni, un beigās ir pa labi, pa kreisi.
0: Jā, pa brūtēm nodosim.
1: Jā, pa Tamāras.
0: Jā. Es biju vakar pie Tamāras, nu viņš tās tās.
1: Jā, tā jau ne ar tādiem vien.
0: Nu kā tu domā, man tās pumpas šodien ir?
1: No kurienes? No ēvelēšanas?
0: No Mīklas?
1: Cīziņš Mīkla. Nu jā, tā ir. Nē, tas, ka cilvēki ir dažādi un ir ļoti, ļoti jauki un pretīm nākoši. To mēs zinām. Nu, nē, nojaušam.
0: Jā.
1: Bet redzējuši nes.
0: Nevienu. Airāram Ielavam dzimšanas dienā.
1: Lot, nu tāpēc.
0: Sveicam. Ar to, ka, nu, tā to, ko ienāca, nu, Ainārs ar dziesmu, ja?
1: Jā.

0: Sveika.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi tolmetā.
5: Pasaules mūzikas festivāla sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijas Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Vakardien jau Janku neskatījies, ja? Nu, televizorā.
1: Es pat vairs neatceros, kā to televizoru ieslēgt.
0: Kā viņš izskatās?
1: Nē, es to es atceros. Es nezinu, kā televizoru ieslēgt. Man viss... Atkal sākās. O, nu, vecie gājieni ar vādiņiem. Jā. Nu, ko tas šis?
0: Bet tu zini, ka tā... Ka...
1: Viņam arī Jankam baili vienam palikt.
0: Jā,
1: studijā, tā kāpēc izskatās, viņš aicina visāds.
0: Visāds ērbs.
1: jā, kaut vai ērbs, bet
0: ne,
1: tomēr...
0: Ne, tā... tie, kas ir mieru vakarā atnāk, kuriem nav ko darīt vakarā.
1: Jā, tā ir.
0: Jā, nu tā apmēram tas izskatās, un zini, un tā, ka nu ne, pilnīgi nevar saprast, iet fīrējās par dabas zinības eksāmenu. Es pagad, tā arī tagad, beigās nesapratu.
1: Septembrī tagad.
0: Jā.
1: Būs iestāji kaut kāds kakultātē.
0: Nu, kaut kādā kakultātē, jā. Es tā arī nesapratu, kas tur īsti notiek. Viņi, nu, jo tas sievišķis, vai ne, no nacionālais, no sievietes ministre, kas ir, jā,
1: no.
0: Izglītības. Tā saka, ka tas ir, nu, ka vajag.
1: Nu.
0: Tie pārējie saka arī, ka vajag.
1: Jā.
0: Bet tā kā varbūt, ka ne tagad.
1: Bet ko? Nu, tieši vajag.
0: Es tā arī
1: sievietei.
0: Dabas zinību. Jā, es saprotu, ja būtu runājuši par kaut kādām somiņām vai par kaut kādām kleitām, kā es varu...
1: Par šito kā? Pa,
0: jā, tur ir, es saprotu, tur pieci džeku vienas dāmas, jā?
1: Nu, jā, nu.
0: Nu, tā dāvarēja nu. Kaut ko, tā, jā, nu. Šī ir vienkārši, nu. Es nezinu, un tas plikmēs ir tas bez matiem.
1: Un tā ir, un ja viņi aiziet, nu, un ja viņi aiziet.
0: Tad vīra,
1: bez matiem pārvieči
0: bija viss. Viens bija tas ir sašūts bija galīgi tas. Sašūts vājavs.
1: Sašūta vājavs.
0: Sašūta vājavs. Kas jau paisu varēja, aizu, kas? Un tā, atkal tas viens, tas ir, ka bijušais policijas čems, tas policijas galvenais, tas, ko tu mēs jau ir dievainīgi viss, vai ne? Un es nesaprotu, viņiem bija... Dabas no 9.
1: Pagaidz, bet kas tagad ir?
0: Skarbiem ģīmiem tas...
1: Jā, es saprotu, ka no kāds savā.
0: Mr. T, jā, tas... Mēs tā kā piekrītam tiem, bet tā kā piekrītam šitiem, tā kā nu...
1: Tiem un tiem mums nav pats.
0: Es saprotu, ka ir kaut kāds...
1: Bet kāpēc tu to dari?
0: Nē, es vienkārši tā...
1: Kāpēc tu sev moki?
0: Man bija, es tur...
1: Nē, bet tas ir interesanti, varbūt. Nē, tev varbūt dabas zināt sev patīt.
0: Vienā brīdī. Bet ja kas ir dabas zinības eksāmenes 9. Tur gāja runa par 9. klasi.
1: Nē, es saprotu, bet būtu vēl kaut kādā maijā, jūnijā tas būtu varbūt aktuāli vai interesanti. Bet tagad...
0: Viņi jau parās par to, ka tagad viņi tā ministri grib, lai būtu tas eksāmenes. Nu,
1: bet tā kā rīt.
0: Nē, nu kā tā beigās? A, tur ir skolotāji, tie pateikuši, nu kā, nu paga. Kā tad viņš tagad varēs pārbaudīt, ja mums tās dabas zinības eksāmenes nav bijis? Un tagad septembra sākumā. Es neko nesmu, kur ir problēma pārbaudīt? Nevar pārbaudīt, nemāk pārbaudīt, kas ir viņš, kas tur ir.
1: Forši.
0: Vecī, tur ir tāds, tas ir
1: man jūs problēmas, kas ir.
0: Un... Nē, es, jā, precīzi, jā, man jūs problēmas. Tad sajūt, ka tā saima ar to ministru, to visu to, un galvenais, ka tas vēl smieklīgi, ka te ir kaut kāda atsevišķa tāda paralēlā pasaule, tāda dzīve. Nu, viņi tur kaut ko... sabiedriskās organizācijas, kaut ko tur fī, kaut ko ņemās, veselība,
1: nu,
0: tur
1: galvenais visi. Galvenais jau, lai ir kaut kāds, nu,
0: atkats.
1: Rezultāts, vai, nu, nu cilvēki jau gaida, ka viņiem uzmetīs, kā tādu bumbu uz galvas, dronu iesūtīs viņi tajā privātajā lauciņā, ka tev rīt draudziņi ir jāiet kaut kāds kārtot eksāmens, vai jāmaksā vēl kaut kas papildus tam, ko tu jau maksā. Nu, tādā
0: jā,
1: ziņā.
0: Jā, a kas ir?
1: Jo iejaukties jau zinību. Tur, es nezinu, nu tur.
0: Nu, kas tā ir? Bioloģija, tas ir botānika, nu kā dabas zinības. Nu, tas, fizika arī varētu būt dabas zinības.
1: Orientēšanās mežā. Varbūt pēc sūnu. daudzuma.
0: Ļoti vienkārši eksāmenis. Kā tu paņem to vārzu, visu to klasiju.
1: Iezen mežā.
0: Aizvedu, teiksim, uz tiem pokaiņiem.
1: Jā, tiek pēc stundas ārā.
0: Kurš pirmais ārā? Jā, tam ir. Un tad arī ir viena, teiksim, tas iznāk ārā tikos.
1: Nu jā, jā, tieši tā.
0: Tam beigās divi.
1: Nu jā.
0: Es nekuši, tas bija. Tas ir tā, kā viss ir. Un zin, kas ir interesantākais, ko viņi saka? Nevis, mēs nosūtīsim, ja tā ir oficiālā būšana. Nu, tā tomēr ir, lai vai kā, bet tā valdība, viņi taču ir tomēr oficiāls pasākums. Un tā Saime, tas ir oficiāli, tas nav tā kā traļaļā, vai ne?
1: Trīs
0: rafeļi, tas ir tā kā. Nu, zināmā mērā pa īstam tas varētu būt, vai ne? Mm-hmm. Nu, un viņš, es, reku premjers, nevis viņš vienkārši mums atsūtīja vēstumu, vēl kaut ko lēmu. Bet, reku, viņš ir ierakstījis tajā savā Facebookā. Un es tā kā arī, es nu, tas ir tā kā, ka tas ir, šitie te, visi tie soctīkli, viņi tā kā, oficiāls tagad. Nu, tas ir oficiāls dokuments.
1: Jā.
0: Es TikTokā.
1: Nu, tu pietiek...
0: tas ir tas.
1: Pietiek tev kaut ko personīgāk ierakstīt iekšā tur, tad viss tev uzreiz šitie žurnālisti pārpublicē uzreiz. Un tu jau esi principā jau, tu esi jau rakstnieks. Jau.
0: Tas nozīmē, priekš kam ir vajadzīgi vispār...
1: Paņem bildi tā un es...
0: Avīze. Vai žurnāls, vai vēl kaut kas...
1: Viņi siro pa turieni, tur jau viss notiek, tur jau vairs nav jāstrādā, paņem tik un pārkopē.
0: Mēs pieņēmām lēmumu, visu kaut ko, un mēs ielikām jau tajā Facebook. Tad priekš kam ir kaut kāda Saimes mājaslapa, vai ministra kam...
1: Bet viņi vienmēr bijuši priekš kam... cik cilvēki scrollē Saimes mājaslapu?
0: Četri.
1: Paskatīt, kas ir Saimes mājaslapu? Jaunieši visi galvas nodūruši, ņemās pa Saimes mājas.
0: Ir kaut kāds viens burbulīts, kas to izmanto, ņemās, un tur var Saimes sēdi skatīties šausmīgi neinteresantās. Reizēm tomēr tur kaut kas notiek. Sēdi gaidu visu dienu, varbūt tur kaut kas šodien piemēram būs. Tur ir tieši raidi, tur ir pieņemti lēmumi un tā. Tu esi tiešām žurnā, kā tu teici, nevis tas žurnālists.
1: Žurnālists.
0: Tu neesi nevis žurnālists, bet tu esi žurnālists, tad tu aizēji paskaties, ko tur sarakstījuši un tā. Labi, ok. Pēc tam es tev vēlāk izstāstīšu, Andri, kur es biju vakar dien. Oi. Labrīt, ceturtdienā.
2: Par visu vairāk pasaulē mana sieva mīlu itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāne. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Via Artmana. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijā.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīga.

0: Dajde.
1: Klipu klapu.
0: Klipu klapu.
1: Vijenci. Divi. Trisi. Četiri. Uspoda dzijedamas dzijesmas.
2: Jā, nu, gandrīz vai tā kā aizmirsās.
3: Jā, tu gandrīz vai asiens teica, kad stāstīs, kur tu vakar biji. Nē, viņš man uzliek uz poda.
2: Es tev izstāstīšu, kur es biju.
3: Nu,

0: Nu, ko, kolosālākā uzpoda dziedamā dziesma turpinājumā. Jūtat?
1: Pa septiņiem vārtiem var ienākt.
0: Nu, bet loģiski.
1: Var ienākt cilvēkā prieks, kas ir.

0: Nu, laba šī tā ir. Šī tā ir laba, vai ne?
1: Jā, viņa vienmēr bijusi laba. Jā, tas, ka, nu, viņa atrod vietu, jebkurā dzīves situācijā. Arī tur. Nav palicis
0: tevī. Nu, arī, kā varētu būt, kā pirmais kāzu šībers. Nu, kāzu deja, tas varētu tā būt. Un gan jau ir tā bijis.

0: dziedamās dziesmas.
1: Katru rītu ap šo laiku, ja?
0: Spoda dziedamās dziesmas. Klip, klap.
2: Ja šis ir pa īstam, tad nevajag bīties, jo viss, kas ir īsts, noteikti pie
3: bīties. Bet tā, tu man nestāsti tagad, tas jau vai viss pa īstam.
1: Man vienkārši likās, ka šitas ir, šitā arī laba ir, varbūt. Šis ir pa īstam, varbūt, ka tas arī jāpielie playlistas. Šis ir pa īstam, nevajag bīties.
3: Aiziet vairāk ienaidnieku palādās.
1: Nu, bet, es domāju, vai patiks.

0: Ceturtdienā un desmitajā datumā. Desmitais, labs datums, vai ne? Es tev gribēju pastāstīt, kur es vakar biju.
1: Nu, tu esi jau pusstundu kā dzirdu, kad tu vakar kaut kur biji.
0: Pusstundu nē. Es biju vakar, man uzaicināja vakardien uz interviju uz Latvijas rādio.
1: Nu?
0: Tu esi tagad bijis Latvijas rādio kaut kad?
1: Nu, kaut kad, pirms pāris gadiem biju, jā. Nē, es biju vēl.
0: 6 ir par nopietno. Jā.
1: Nu, sēž vīrs tur, jā.
0: Vīrs, jā. Diezgan ilgi iet, kamēr tā atrod viss, bet, nu, beigās atrod viss, ir, jā, viss, okei.
1: Okay, nu, bet šitā mājā sargā šitā, tas jau nav tev... Nav jau kā agrāk, ka tur paši tik daudz bija pilns kafēnīcas, pilns koridoru, pilns visur staigāja cilvēki, paši sevi sargāja. Tagad tur ir tukšs, tur bumbiņu kaut var ripini, vai ne? Un skaidrs, ka vienam ir jāuzņemās tā atbildība, un kurš tad tas būs? Nebija jau direktors kāds, ne? Tas, kas pirmais pie durvīm sēž.
0: Nu, studijas tāds, nu, studijā, nu, es biju, nu, uz intervijas biju tajā pirmajā kanālā, jā. Nu, tādu sataisīt, tā pamoderno viss, tur tā, tur mikrofoni smalki un tā viss, un ir vadītājs Elvis bija Jansons, un viņš man dzīvoja kaimiņos agāk dzīvoja mežcīvā. Un, jā, un tad viņš tur tā viss kaut ko gribēja noskaidrot, un pa tām jubilējas visām tiem pasākumiem, un tā. Un tad, tu zini, bet tā, ka viss pārējais, tā studija, tas tā viss, ja, bet pārējais ir, nu, atmodas laiks, nu, tāds, tā kā bija. Var jau būt, ka tā ir pareizi. Nu, tam uz tā viņam ir jābūt visam. Bet, nu, lielas tās tālpas, tur viss, atceries, kur bija lejā pagrabā, kur, nu, tie lielie magnetofoni bija, kur šķērēja kopā, tur viss dievs, lielās trepes augšā uz studiju, nu, viss tur tā baigi, tur, un viss, bet tas tā garš ir tā, nu, tieda.
1: Nu, mājai nav ne vainas, liela mājumās cilvēku, nu, tā ir, jā.
0: Liela
1: mājumās cilvēku. Tur televīzijā jau arī, nu, kādreiz bija uz 20 stāvi, vadē, pilni, visi, visiem bija 4-5 kafēdītes, visiem, visi sēdēja dzēra balzām. Un tagad, nu, divi...
0: Tik no lomas ārā, jā.
1: Tik, tagad divi stāvi un tā, kas tur augšā darās, nezinu, tur, kas tur astoņkājas dzīvo.
0: Jā, tur re, kā tas viss ir izmainījies, ne? Bet, interesanti, kā šobrīd ir, tur, kur vēl bija, ka izskrēja no galvas, vēl viena vieta, kur bija šausmīgi daudz cilvēku, kur ņēmās darīt. Nu jā, presnams, tas ir viss jau arī ciet, visi. Presnamā jau arī fīrējās, pa cik tur stāvie bija ņemšanās, bija lielā ēdnīca, bija vispārēj.
1: Pats spoks savs bija 10. stāvā vai kur.
0: Ja?
1: Nu kā tad, es nu sižets taisīju pirmā prognozē, tur spokojās padomu jaunatnes redakcijā vai vecajā.
0: Jā, tāds uzsit tāds jaunības atmiņas, vai ne? Ar visā smaržā arī viss un tā, nu, kafēnīca pirmā stāvā tukšs. Jā, ar ko, nu?
1: Nu, bet cikos tu biji?
0: Nu, pēcpusdienā, pirms vieciem. Nu,
1: tā kā ēst vēl kādam.
0: Nu, pēc...
1: Kaut kam vajadzēja vēl būt sagatavot.
0: Nu, tur vēl vajadzēja sēdēt vīdiņiem, kas apspriež, kā mēs sali, vai mēs labi samontējam šito kultūras aidījumu. Viņiem vēl vajadzēja tur kaut ko visu tur slapināt.
1: Nu, viņi varbūt slapina kaut kur 13 krēslos. Tie vēl ir arī varbūt.
0: Es nezinu, tur tagad...
1: Nu, tie, man liekas, ir mūžīgi tur pāri.
0: Bet tur doma laukumā, kas bija tāda bišķiņa tā uztraucoša, jo tad es jau sen nebija, kādu gadu, man liekas, nebija bāju. Nu jā, nebija, kad pusgadu nebija gājis pārpa Doma laukumu. Tur tagad ir nožogots, tur, kur tas kafejnīcu gals ir, jā, tur pie, nu, kur bija zilais putnis,
1: jā. Oj.
0: Un tur bija sētriņķi, un tur, saprot, un tur kaut kāds ekskavātors darbūt. Jā. Tas nozīmē, ka tur kaut kas vairs nebūs.
1: Kaut kas būs tik nesmuks, ka nu vai šaus.
0: Nu, droši vien, jā. Jā, jā.
1: Nu jā.
0: Nu jā.
1: Tā vecrīgi jau nevienu vairs neinteresē.

0: skolu izdevīgi. Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
4: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
5: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
6: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstoši lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, brīžiem lietus un iespējams pērkons. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.

0: tās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Minūte pāri pulksten 7. ceturtdienas rītā, 10. septembris, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Trešdien 8. novērojuma stacijās Latvijā ir pārspēts 9. septembra siltuma rekords, liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz plus 26-27 grādiem, rekords ir labots Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, Mērsragā, Priekuļos, Rujienā, Skrīberos un Zosēnos. Savukārt Jelgavas novērojuma stacijā ar plus 27 grādiem rekords ir ticis atkārtots. Šī diena Latvijā būs ievērojamā vēsāka līdz 17-18 grādiem, daudz viet gaidāms arī lietus. Šodien Rīgā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā sāksies Ziemeļvalstu reģiona ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference, kas pulcēs ietekmīgus līderus, ekspertus, diplomātus, politiķus un uzņēmējus no visas pasaules. Konferences galvenā tēma šoreiz būs Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienot stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem satricinājumiem. Šodien un rīt Vecrīgā konferences laikā gaidāmi satiksmes ierobežojumi. Saeima šodien skatīs opozīcijas partiju zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei un veselības ministram Hosamam Abū Merī pieprasītos demisijas pieprasījumus. Partijas progresīvie saeimas frakcija Indriksonei pārmet ministrijas virzītās izmaiņas skolēnu vērtēšanas kārtībā un pedagogu finansēšanas jautājumiem. Savukārt Latvija pirmajā vietā demisijas pieprasījumu Abū Merī pamato ar nepietiekamu rīcību veselības aprūpes problēmu risināšanā. Saeimas aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija virzīšanai pirmajā lasīmā atbalstījusi likuma grozījumus, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties no 17 gadu vecuma. Plānots, ka Saeima par šiem grozījumiem lems šodien. Divas nedēļas pēc dabas katastrofas Nepāles glābēji joprojām nav atmetuši cerības atrast kādu izdzīvojušo hidroelektrostaciju tuneļos. Tikmēr bojāgājušo skaits pēkšņajos plūdos sasniedzis 1410 cilvēkus, vairāk nekā 5,5 tūkstoši ir pazuduši bez vēsts. Starp viņiem ir simtiem ārvalstnieku, tajā skaitā arī Latvijas valsts piederīgie. Pirms 6 dienām hidroelektrostacijas tuneļos tika atrasti divi izdzīvojuši nepālieši, dienu vēlāk arī kāds Īnes pilsonis. Norvēģijā vakar notika atvadīšanās no 28. augustā mirušā karaļa Haralda 5. Atvadu ceremonija notika Oslo katedrālē un bēres apmeklēja valstu un valdību vadītāji no visas pasaules, tostarp arī Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs. Plašu uzmanību izpelnījās Norvēģijas premjerministra Jūnas Gāras Tēras paziņojums, ka Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lidmašīnai ceļā no Moldovas uz Norvēģijas karaļa bērēm gandrīz trāpījis lidrobots. Taču tas ir spīlējums, norāda avots Ukrainas prezidenta kancelejā. Moldovas valdība informē, ka otrdienas pēcpusdienā krievu drona dēļ, kas ielidoja no Ukrainas, Moldovas slēdza savu gaisa telpu un tika atlikt vairāk reisi, tajā skaitā Zelenska lidmašīnas pacelšanās. Tā pacēlās ar novēlošanos. Un par sportu Latvijas volejbola izlase vakar Klužā Napokā ar uzvaru pār mainiekiem Rumāņiem sāka Eiropas čempionātu. Latvija D grupas mačā uzvarēja ar 3-1. Nākamā spēle Latvijai rīt pret Vāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
0: Latviju dūdiņas.
4: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
4: Radio.

0: Rádio SVH LV Read program BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Var pa šopus, var pa topus.
2: Ai. Hello, nu, hello.
3: Melnā humora topu gribat?
2: Nu, lai kāds un padod ziņu.
3: Nē, vajag atkal, tur tas puisīt zvanīs un no diviem telefoniem vienlaicīgi.
2: Nē, nu iemet WhatsAppā.
3: Nu, kāds, grib, jā. Grib, nu, viņi jā. Jau iemetuši visur, kur var iemest. Te jau pilns jau, reku, sakrājies jau 18 okay. iemetēji. Mums jau ir, jā. Tātad mēs esam kopā šonadēļ ar Be Active Day. 23. septembrī būs jā, tas startautisks pasākums.
2: Visā Latvijā notiks Be Active Day Eiropas mēroga kustības svēta, kas aicina ikvienu izkustēties. Jā. Visus kustēšanās gribētājus vai ne, gaida vairāk nekā 70 bezmaksas pasākumu visā Latvijā. Tad fitness klubi vai ne, aicinās uz treniņiem, varēsiet visu kaut ko izmēģināt, gan spēku treniņus, gan kardio, jogu, pilātes un tā tālāk. Visi vairāk informāciju varēt meklēt ej.uz, šķērsvītra atrodīs savu treniņu. Be Active Day, atrod laiku kustībai, velti laiku sev, tā viņi apgalvo. Un bija aktīva dēja Latvijā īsteno Latvijas savā veselības grāmatā. Un fitness asociācija. Lūk tā.
3: Tas fragments no grāmatas. Esi pa dienu aktīvs, jo naktī var visādi gadīties. Jā.
2: Un šodien balva labākam jogotājiem bija aktīva dēja sadarbībā ar gym un funkcionāls sodzēs sodi, mēneša abramens, zeķpārt vīls, dzēriens un ūdens pudeli. Nu, taču komplektīši
3: vārsts. Jā. Jā. Nu, jā. Nu, lūk, tā ir, die pa dienu, tu esi aktīvs, jau vakarā bailīgs, jā, mēs jau tur teicām, kā tums uznāk, tāpat tramvajs aiz loga var braucoši garām, var izlikties par pārdabisku lielu uguns drakonu, kas grib tevi aptīt, satīt, nospiest, nožņaukt, apēst, no, izspļaut ku, uz mītā kāju, čpoks. Nav. Jā, tad vai ceļu policists, jā, parasts vienkārši, astoņas klases beidzis normāls žeks, jā, pienāk tev klāt un tu tā nobīsties no viņa.
2: Jo viņam ir astoņu kāju maska.
3: Jā. Nu jā, to mēs jau visādas tās bailes, mēs jums uzbūrām iepriekšējā stundā, bet tagad pārdabiskas bailes no dabiskā, jā, jo mums apkārt, nu, ir it kā tādas vienkāršas lietas, bet ja tā ieskatās, vai tieši otrādi, ja neieskatās, tad ir šausmīga baila.
2: Jo baila, piemēram, palikt vienatnē ar pilnu degvīnu pudeli. Mm-hmm. Nu, tas tiešām ir reāli bailīgi, tīpaši kaut kur ārpus mājas parkā vai kur citur, jā.
3: Baili Leo, zem gultas ne to vien ir atklājis un atkal apklājis. Jā, labāk, jā, ciet. Tā. Ieraugot lāci, kaža pieliek pilnas bikses ar zemi. Jā.
2: Man ir bail no sievas jaunajā mēdienu receptēm. Jā.
3: Tagad skaidrs, kāpēc Feģa, teiksim, kāpj uz poda brilles ar kājām. Jo viņam bail, ka to mantību neiesūc iekšā tajā caurumā velnajā. Jā. Tas ir...
2: Nu jā, darbojamies, jā? Pērko negaisa laikā bērta ieņem membrī pozu un izlaiž adatas. Nu jā, labi, darbojamies, jā? Tēmas, domāju, ir skaidri, jā? Tad ķertīklis, sejas grāmatā un BB brokastu muļ lapa. Tur arī pie komentāriem

0: Uzmanību. Konkurs. Jā, šajā nedēļā, šajā laikā mums konkurss ar Hesburger. Pievienojies bonus klubam, Hesburger bonus klubam un iegūst vēl vairāk izdevīgu maltīšu. Jā, tev patīk gardas maltītes, tu noteikti priecāsies par labām atlaidēm, loģiski. Iegūst vairāk priekšrocību kopā ar Hesburger aplikāciju, lai plādē to pievienojies Hesburger bonus klubam un izmanto īpašos piedāvājumus, uzkrāj bonusus un saņem personalizētas atlaides. Viss gardākais vienviet. Telefonā, vai ne? Lai plādē Hesburger aplikāciju jau šodien. Un kādu gaida dāvanu karti 50 eiro vērtībā, kuru varēs triekt nost Hesburgerā. Nu, ne pašu karti apēst, bet
1: arī tas nebūtu nemaz slikti, jau tā mēs šodien gribam pievērst jūsu uzmanību ārpus ēšanas aktivitātēm, ja ir visādas atlaišu kārtas, tās mierīgi var arī apēst, jā, un es domāju, aplikāciju var uzlībēt sev uz pieres, vai ne, uz, iet pa miču, mičot līgā.
0: Un beigās, ja ir bonus klubs, kāpēc, lai nebūtu Hesburger nakts klubs, jā, vai ne?
1: Bonus nakts klubs.
0: Tieši tā,
1: Tur un vieji tikai visiem boņiem.
0: Ar visām kartēm ēdamajām.
1: Jā,
0: tieši tā. Nu tā tad klubi, kartes, aplikācijas, nu tāds.
1: Jā, merči.
0: Merči, jā.
1: Jā, ko, kas tur vēl ir ap to, tā lai pievērst uzmanību. Nē, ir jau pievērst uzmanību tāpat jau. Protams, bet nu vēl, lai ir tā, ka visi dzīvo un vibrē tajās noskaņās, vai ne?
0: Tieši tā.
1: Da, instrumenta dziesma, Hess un tu, nu, par ko tā tas ir?
0: Nu, par Hesburger, loģiski, nu, bet vēl ir skaidrs. Labi, darbojamies, varat savus piedāvājumus sūtiet WhatsAppā 28600900, dosim jums, es tev pateikšu, cik laiku?
1: 10 sekundes!
0: Jā. Skaitam līdz 10. Tā. Nu, skatāmies, ka kaut kādu variantu atsūtīt.
1: Nav.
0: Hesburger.
1: Jūs zaudējāt. Kartu paliek.
0: Rindā būs. Gaidāmais batuts un Hesburger vēlēšanu iecirkņu.
1: Oha!
0: Tā, tā ir štēle. Bet pagaidi, man liekas, mēs to varēsim beidt konkursu.
1: Nu, kā tad, es domāju, nav ko vilkt garumā. Mums jau vēl trešais konkurss šodien. Jā. Un vēl viens mums bonusā. Mums ir bonus konkurss šodien vēl viens.
0: Jā, bonus konkurss, jā.
1: Nu jā, nākamas
0: tūlīt. Hesburger pamperi, jo, Haidi. Autiņu biksītas. Nu kā, nu bet...
1: Nu pareizi. Nekur... Sirsteņa mājiņa.
0: Deju kolektīvs Hesburgers, nu, ļoti skaisti, nu, ne?
1: Basketbola klubs.
0: Basketbola klubs, jā.
1: Jā, ne, vai kērlinga asociācijas.
0: Trīs savas basketbola, ne, vai, kas te vēl ir tā?
1: Anonīmo.
0: Cepura
1: līnija. Anonīmo Hesburgeristu klubs.
0: Jā, cepura līnija.
1: Autoservis.
0: Yeah. Dezodorants, nu jo, Haidi.
1: Nu.
0: Kas ir Hesburgers? Koncertzāle Hesburgers. Nu, čit vai nazīt, kāpēc, lai viņi nebūtu? Kurā vietā? Aucē, droši vien. Ne, kroņa aucē, tur, kur mums būs lielais...
1: Dubultā koncertzāle. Nu, jā?
0: Jā.
1: Pagaid, nu, uzreiz dodām, ja
0: domāju. Es domāju, ka jā.
1: Nu, kam?
0: Peldbasēns ar peldbasēns.
1: Kas? Peldbasēns?
0: Ar peldošajām paplātēm, jā.
1: Jā.
0: Nu, kas bija tāds labs?
1: Nu, viss.
0: Nu, uzreiz iedodam, protams. Nu, ko mēs te...
1: Dullo var iedot. Aktīvs, kur ne?
0: Tā. Burgoloģijas institūts.
1: Nakts klubs, nu, to jau mēs teicām.
0: Sūrstrammings, jā. Visi, kuri neapēc vēl viens,
1: nu, sākās. Nu, redz, vajadzēja jau...
0: Sākās ķēzes, jā.
1: Sākās, vajag vēlēšana iecirknes. Man liekas, tagad...
0: Vēlēšana iecirknes,
1: jā. Jā, nu, ko tā? Nu, vajadzīt, nu, tas neči ir.
0: Tas ir šobrīd, tas ir, jā, bet tas ir, nu, protams, ka pat kam tas ir, nu, modri, protams, tas ir. Viņam ir autoservis arī un peldbaseins un observatorija. Un rindā gaidāmais batuts. Nē, es domāju, modus ir pelnījis.
2: Jā, jā.
0: Modriem jau man liekas.
1: Leonīds, jau... Leonīds, tas ir samā vienā citā ednīcā ir galvenais.
3: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimī.
4: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV!
5: Tik lielas, viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
6: Un vecs Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
7: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā vecs Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris apveceši. Bū, Augarajecka, Ots, Mūd un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
8: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
0: Es šausmīgi atvainojos, jā, man te pasprūka reklāma, jā. Labi, nobeidzot tad Hesburger konkursu, tad labi, modri mēs sumināmām, modris tad nu saņem dāvanu karti, nu jau šajā nedēļā, modris jau, kā te mums ir viss tagad ir tā, baigi piepīdi. Ā, modris jau vakardien dabūja dāvanu kartu. Nekas, modri būs divi šoreiz rīkot reāli. Nu, tuvu jau kāzām visu to pasākumu, ja? Lūk tā, jā, tātad atgādināsim, tas bija Hesburger konkurss, rīt atkal šai pašā laikā. Un tātad Hesburger aicina pievienoties bonus klubam, lejuplādējot Hesburger aplikāciju, jo tad viss, protams, kad ir daudz izdevīgāk. Nu re, darīts. Kas mums ir pēc brīža? Mums ir pēc brīža. Tas mums ir tur. Un tad skatīsies, jā?
9: Precīza laika paziņojums kopā ar Mani rēķini LV. Lietotne Mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
8: 7:26.
9: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
10: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Nu, tad skaties, beidzot ir viens gabals, vai ne, nu viņš jau ir kādu labu laiku, vai ne, kas ir uz 4 minūtēm, saprot? Kaut kas nebija pārieti, visi ņemās ap 2 minūtēm un bišķi pārieti.
1: Bet vēl mūsu čomi DJ Krankenvagen, nu, ļoti apjomīgs skandarbs rakstu.
0: Ne, nu, tas gan, jā, bet, bet nu šī taisa, puk cik, vai ne, tas jā. 4 minūtes dripselē to pasākumu, jā. Pupcik, jā. Jā, nostvest play. Klau, sākat gatavoties klausītāji, nu, maiņai. Maiņai, ko tad tikai Leonīds, tad pirmus visu.
1: Tā arī būs droši vien. Leonīds pats personīgi atnesa balvas, maiņām balvas vakardien cepuri. Un zeķes, jā, zeķes, cepri, nu šalli prasās. Tagad, ja jau iet tā visus ziemas pusi. Zābaciņi kādi, cimni zeķi, zābaciņi, maz kauboj cepurīti, lalalala.
0: Nu, tās tikai vēl nav atnesi to lupu. Bet nu, gan jau, kad atnesi...
1: Viņš nevar, nu, atrast.
0: Jo, nolika.
1: Nu, kā, ja tev, nu, kā? Tur jau tā redze nav visai labi, kā es saprotu.
0: Jā, nu jā.
1: Tev jāatrod ir, nu, brilles.
0: Nē, nu kā,
1: tur jau brilles nav tam viņš, pašam. Nu,
0: viņš,
1: tad jāatrod. No,
0: viņš nolika to.
1: Nolika lupu, bet kur, viņš nezin.
0: Viņš, nu, uz mājiņu, es uz mājiņu likšu šito.
1: Nu.
0: Tā, kur palika lupa.
1: Jā.
0: Nu kā, ja viņam nav lupa rokās
1: vairāk,
0: kā
1: viņš nevar to lupu. Nu, es saku, ja tev nav brilles, tad tu brilles atrast nevari.
0: Bet vai tad gadījumā tas cilvēks vispār nav pasūtis šobrīd mājās?
1: Jā.
0: Viņš vairs nesaprot, kur viņš...
1: Viņš neskaitās. Čuriki viņam.
0: Reāli čuriki viņam ir.
1: Kas ir čuriki, to laikam... Tu zini, jaunā paudze, kas ir čuriki.
0: Jaunā paudze daudz ko nezin.
1: Nu jā, bet mēs daudz paudze, ko nezinām, ko viņi zina.
0: Jaunā paudze pat nezin to, ko no, kas ir no skapīka nāk
1: jaunā
0: vārā.
1: Jaunā paudze zina, kas ir mūsu viss pestītājs.
0: Nu, kas tad viņš ir?
1: Nu, jaunā paudze, nu, vai tad tā nesaucās?
0: Tur? Ā, jaunā paudze, jā, tā pestī un pestī. Un tev tā izpestī beigās. Nu jā, tā
1: pestnieks. Kas tur atnācis?
0: Pestnieks.
1: Atnes telegrāfu. Atnes indulgenci.
0: Un Guntās, viņš neredz, kur viņam ir, bet viņš uz skaņu iet tuk. Jo viss jau ir miglā. Nu kā, nu nav asuma. Nu,
1: jā, bet jā,
0: nav brilles.
1: Jā. Nu jā.
0: Jā. Kas tur atnāca? Pestnieks. A pestnieks jau?
1: Jā.
0: Viņš jau var arī uzcīt.
1: Pestnieks vienmēr zvana divas reizes.
0: Jā, un viņš var izcelt ārā no bedres, un viņš var tev, nu tādu redzi, tur ir divi pirksti, es domāju, pestniekam.
1: Nu, jā, viņš agrāk strādāja gaterī. Viņam ir divi pirksti.
0: Nu, bet viņam jau tēs.
1: Katrai rotai ir tur pa vienam. Šaucos. Tas gan ir briesīgi. Pastnieks, bijušais...
0: Pestnieks.
1: Pestnieks, bijušais āģeris. Labi, viss nu, sākam. Aizgāja pārāk melni. Cilvēku dienu.
0: Tas mums tad, ko viņi tur rakst, kaut kāds burts pie durī, lai nenāk čorti iekšā un ārā. Nu, ir tas lausījumajā krītiņiem, tad šitās dūs durvīm raksta. Kaut kādas cipara kombinācijas no būtas.
1: Izplatītājs lūdzu netraucēt vai kaut kā. Nu jā. Čortu, tāds čortus, kas nes visāds.
0: Grāmatis.
1: Nē, nu ko tur piedāvā būtekas sūcējas un viss tos lūdzu netraucēt.
0: Vai dieviņās, kā es pārlasījos. Bet tā būtu bijis baigi pašā dziesma.
1: Nu?
0: Kad Elizabete Gaile kasai... Kasais kūces izlasīja, bet kasais krūtības sēž. Jā,
1: bet, kasais kūces sēž. Nu jā.
0: Jā,
1: būtu, bija aizņemt. Jā, sēž ir aiz kūces. Labi. Nu, pārpāvus.
0: Pārpāvus, jā.

0: Vai kāpos?
1: Nē. Nē, tas nav. Tas ir jāliek tajā brīdī, kad viņš, nu... Tas ir tagad brīvais mikrofons. Tā brīvais mikrofons ir rītā.
0: Rītā.
1: Jūs gribat?
0: Jā. Rīt gatavojaties.
1: Tagad mums ir viens
0: piemērs.
1: Mums ir piemērs. Zvans.
0: Sakarā ar dabas to zinību eksābēm.
1: Jā, mums ir viens zvanītājs, lūdzu. Nu, tagad mums lūdzu. Jā, halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Jā. Mēs jūs likt dzirdām. Skaļāk. Runājiet skaļāk.
1: Nu, saki, aiziet, runājiet.

0: Sen māju.
1: Jā, nu bet kāpēc jau sen gribēju jums piezvanīt? Man jums pirmo reizi tā ir kā redakcija. Halo, mēs jūs atkal nedzirdam. Jūs, halo, jā. Pasāc, jūs, halo.
2: Halo.
1: Runājat skaļāk.

0: mi? Ot da zmej.
1: Moment, Klausu. Da, Dare, ne pa da je skazuješ na cira.
0: Da, ne pa da je skovinja uvajak.
1: Uvajak. Bi ti da od problemu. Burciņā kāpēc bērtu, tā, nu, beigās es sapratu, ka viņam ir...
0: Lai, jā, jāsausmas.
1: Ka viņam vajag burciņu.
0: Jā, bet nevedosimot, bet tur ir tik, jā, tas ir brīvais mikrofons. Gabaliņš. Pagaidu, mēs to mājas kantoru tādu neatvērsim šodien.
1: Nē, nu, kāpēc?
0: Tagad tulītās.
1: Nē, tulītās mēs nevaram apēt, jo mums jau durši ciet.

0: es podziņu nospiešu, kas notiks.
1: Nu, kas notiks?
0: Ah, oh, tagad būs labi, labi. Viņš ieliek tam, tam failam, kas skan beigās stopu.
1: Oj, oj, oj.
0: Nu, tas ir labi.
1: Nu, ko tu nevar ar peli ielikt?
0: Nu, var, bet, bet tā kā sanāca jau pirmī.
1: Nu, labi. Es...
0: labi.
1: Maiņas kantoris 60. Pieci.
0: Jā, dabūjām atslēdziņā, tā jau atvērām vaļā.
1: Jā.
0: Un šajā nedēļā mēs esam kopā ar Bistro Balts. Steidzīga ikdiena nenozīmē, ka jāatsakās no pilnvērtīga ēdiena. Bistro Balts piedāvā svaigas, gardas un sabalansētas maltītes, ko variet paņem, paņemt ātri un ērt līdz vai baudīt uz vietas. Izvēlies maltītes, kas vislabāk piestāv nu, jūsu dienai. Sushi, salāti, zups, brapi, silti ēdieni un vēl daudz ko citu. Visas maltītes ir gatavotas no kvalitatīvām sastāvdaļām, lai arī ikdienas kustībā vari ēst veselīgi. Piecās vietās Rīgā ir Bistro Balts. Jā, visa informācija arī viņa mājaslapā. Un kā viņi saka, ēst veselīgi ir viegli. Netici? Pamēģini. Tieši tā. Un dāvanu karte mums ir uz maiņu. Ko tam mēs piedāvājam uz maiņu? Mēs uz maiņu piedāvājam dāvanu karte 20 eiro vērtībā kolosālā brīnišķīgā ķeselē.
1: Ko jūs mums piemāvājiet?
0: Piemāvājiet Lūdzu. Halo.
1: Oh, labs piemāvājums.
2: Halo. Labrīt.
0: Labrīt. Kas mums piezinī?
2: Ilze jums piezinī.
0: Ilze? No kurienes Ilze zvana?
2: No Rīgas.
0: No Rīgas. Nu, Ilze, Rīgā piecās vietās varēsiet triekt nost dāvanu karti.
1: Bet?
0: Jā, bet. Jā, bet. Piedāvājums kāds no jūsu puses?
2: Piedāvājums ir ieroču tīrīšanas komplekts.
1: Oj, oj, oj.
0: Ieroču tīrīšanas komplekts?
1: Komplekts.
2: Komplekts.
0: Komplekts.
2: Tā kā aktuāli tev ir visāds zemesardzes un valsts aizsardzības mācības, tā kā piedāvājums varbūt iesākties zemesardzē.
0: No, kā jūs domājat, ka mums ir ieroči?
1: Nē, nu, nu piedāvā iestāties, bet tad jau vai tad tur tā visiem dos uzreiz. Bet, nu, komplekts mums jau būs, ja kas. Nu, kas tad tur ietilps? Tur kaut kādas birstas ir?
0: Birsta kaut kāda, jā.
2: Birstītas. Kārtiņi un viss kaut kādi, jā, tur loriņi spēlklāt.
1: Nav kaut kur... kāds korķis, ko var pielikt priekšā, lai nevar pašaut.
2: Nu, es... kāds nav, es... bet, nu, rūskalu arī var šaut, jā.
1: Jā.
0: Jūs, Ilze, esat precējusies, vai ne?
2: Nu, kādreiz bija.
1: Un ko?
0: Tad šitais, šitais, šitais palika viš... no pulkveža.
1: Nu, pulkvecs aizgāja un tad paņēma visi līdz, bet aizmirst
0: paņēma. Atlai tīrāmos.
1: Es nezinu, nu, ko tu tā...
0: Ilze,
1: nu...
0: mēs vēl uzklausīsim pāris zvanītājs, jā? Labi, zvaniet 2-8-6-0-9-0-0. Es saprotu, ja tas būtu grīdas tīrāmais komplekts kaut kā. Nu, tad es saprotu.
1: Nagu.
0: Vai naglu, vai vismaz naglu tīrā aizkam.
1: Naglu galviņu pucētājs.
0: Jā, halo.
3: Labrīt, sifilis.
1: No. Sifilis.
3: Man ir tāds skaists flīzīt 20-50 centimetri ar diviem ziediem centrā.
0: Tieši tā, tā jums ļoti labi rodara saimniecībā. Jā, tieši tā. Sifilis.
1: Sifilis.
0: Kums cilvēks arī domājas flīzīt. Nu,
1: Viņš domā vēl kaut kādā. Nē, nu ir jau var, nu mausīgi kuļķenīt vai ne kaut kādā.
0: Tā vajadzētu vienkārši maisiņus.
1: Nu.
0: Maisiņu ar maisiņiem,
1: nu,
0: jā.
1: Nu kā?
0: Jā, halo.
3: Halo.
0: Jā.
3: Sveicināti.
0: Nu?
3: Jā, man piedāvājumai papīru uzvalk.
0: Uz redzēšanos.
1: Pagai, nu, papīru uzvalda.
0: Nē, nu...
1: nu, tu ņems to...
0: Šitais ir tas no rajona.
1: To
0: nē,
1: visu.
0: Nu, pagai, nu, nu, uzklausam vēl. Nu, pagai, nu, vajag, lai arī normāli beidzot. Nu, kaut, kā, kaut kāda jēgā, lai ir, zin kā. Mēs taču tomēr dodam reālu lietu, vai ne? Kā ķeselē dāvanu karti, nu? Varēs iet ēst. Vēl nebūs divi zvanītāji, visi paši ņemsim. Tu ņems ko? Ķeselē vai to dāvanu karti? Gan, gan.
1: Nu, celā.
0: 2-8-6-0-9-0-0.
1: Viss beidzās jau. Leonīds vispār guļ. Viņš jau priecīgs, ja pārēdies guļ.
0: Droši vien.
1: Nu, Nu, būs jāņem Ilzes tas piedāvā.
0: Nē, mēs varam darīt arī tā, mēs jau varam rītā, uz rītdienu, tad ir mūsu divi.
1: Nē, nē, nu, kas tad?
0: Nu, kā, nu, bet, mēs varam darīt, tiešām, kā mēs gribam, mēs taču taisam, kurš te saimnieks, kurš te mušas, zin kā. Jā, halo! Jā, jā!
4: Labrīt, man ir futbola klubas, ko piedāvā.
0: Lietota?
4: Nē! Bet tā ir 2010. Gada pasaules čempionāta futbola bumbas analogs.
1: Jā, jā, jā, man viena tāda jau mājās ir, bet nu nekas būs nu,
0: otra. Otra, tev jā, būs. Nē, pagad, nē.
1: Pagad, jau viss tad Kaspariņam ar vajag futbola bumbu. Labi.
0: Jā.
1: Tā ir tāda raiba viņa tāda diezgan. Tar,
4: jā, diezgan raiba.
1: Tur ir balts, jā. Balts, zaļš laikam bija kaut kas tur vēl.
4: Nu, tas bija uz to Āfrikas pasaules.
1: Jā, ļoti iesam. Nē, man liekas, tā man arī ir tāda, jā. Jā.
0: Nē, nu ņem man bumbu.
1: Nu, bumbu ir labi.
0: Bet, man, protams, kā tev bumbu. Neliekat nos tagad klausuli, tūtās mēs sarunāsim, kādā jā. Veidā mēs to bumbu saņemsim, jā?
4: Labi.
0: Un kādā veidā tā mainis, tur tas viss tie procesi notiksies, ja? Labi, neliekat mūsu klausulīt. Nu, kolosāli.
1: Jā, jā. Mēs ļoti sportiski noslēdzām to visu.
0: Tieši tā. Labi, rīt atkal šai pašā laikā, tad nu... Vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu, vu

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.
4: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāti, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
5: Tikai trīs dienas no 10. Līdz 12. Septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensils, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
7: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
6: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. Dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
7: Biļetes Biļešu paradīzē.

Šodien Latvijā mākoņains laiks brīžiem skaidrosies. Visā valstī gaidāms lietus, valsts austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina diena brīžiem skaidrosies, brīžiem lietus un iespējams arī pērkons. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Minūte pār pulksten 8. ceturtdienas rītā ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Vakar 8. novērojuma stacijās Latvijā ir pārspēts 9. septembra siltuma rekords. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz plus 26-27 grādiem, rekords ir labots Gulbenē, Jēkabpilī, Madonā, Mērsargā, Priekuļos, Rūjienās, Krīveros un Zosēnos. Jelgavā rekords atkārtots. Šodien Latvijā gaidāms krietni vēsāks laiks līdz plus 17 grādiem. Daudz viet arī lietus. Šā gada jūnijā, jūlijā un augustā kopējais nokriešņu daudzums Latvijā bijis lielākais kopš 2016. Gada vasaras, tātad aizvadīta lietainākā vasara pēdējos 10 gados. Šodien Latvijā sāksies Ziemeļvalstu reģiona ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference, kas pulcēs ietekmīgus līderus, ekspertus, diplomātus, politiķus un uzņēmējus no visas pasaules. Konferences galvenā tēma būs Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienoti stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Šodien un rīt vecrīgā konferences laikā gaidāmi satiksmes ierobežojumi. Šonadēļ lielākajā daļā degvielas uzpildes staciju zīmīgā 2 eiro robeža gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai ir pārsniegta. Braucēji norāda, ka sadārdzinājums jau ir jūtams ikdienā, tā vēsta Latvijas televīzija. Īpaši strauji šogad pieaugusi dīzeļdegvielas cena, neskatoties uz to, ka tai piemērota samazināta akcīzes likme. Būtiska daļa sadārdzinājuma rodas jau pēc naftas iegūs pārstrādes procesā, jo pasaulē trūkst naftas pārstrādes jaudu. Tirgotāji uzsver, kā ar pašas degvielas pieejamību Latvijā problēmu nēsot un piegādes notiek kā ierasts. Saime šodien skatīs opozīcijas iesniegtos lēmumu projekts par neusticības izteikšanu izglītības ministrei Ilzei Indriksonei un veselības ministram Hosamam Abū Merī. Partijas progresīvie saimes frakcija Indriksonei pārmet ministrijas virzītās izmaiņas skolēnu vērtēšanas kārtībā un pedagogu finansēšanas jautājumiem. Savukārt Latvija pirmajā vietā demisijas pieprasījumu Abū Merī pamato ar nepietiekamu rīcību veselības aprūpes problēmu risināšanā. Latvijā pēdējos gados ir nedaudz mainījusies skolēnu attieksme pret skolu un mācīšanos, tā liecina OECD starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas jeb PISA jaunākie novērtējumu dati. 71% Latvijas skolēnu norādījis, ka viņu interesē daudzas dažādas lietas, un līdztekus 31% skolēnu uzskata, ka skola ir bijusi laika izšķiešana. Kā vēstīts, Latvijas skolēnu zināšanas pēdējos 10 gados ir būtiski pasliktinājušās īpaši lasīšanā, tā liecina PISA jaunākie novērtējumu dati. Divas nedēļas pēc dabas katastrofas Nepāls glābēji joprojām nav atmetuši cerības atrast kādu izdzīvojušo hidroelektrostaciju tuneļos. Tikmēr bojā gājušo skaits pēkšņajos plūdos sasniedzis 1410 cilvēkus, vairāk nekā 5500 ir pazuduši bez vēsts. Starp viņiem ir simtiem ārvalstnieku, tajā skaitā arī Latvijas valsts piederīgie. Filipīnās izcēlies ugunsgrēks uz prāmja, gājuši bojā vismaz 5 cilvēki, 87 pazuduši bez vēsts. Ugunsgrēks izcēlies uz prāmja June Esther apmēram 2 km attālumā no krasta pie tūristu iecienītas vietas Palavanas provincē. Prāmis bija izbraucis no Manilas. Un par sportu Latvijas volejbola izlase vakar Klužā Napokā ar uzvaru pār mainīkiem rumāņiem sāka Eiropas čempionātu. Latvija D grupas mačā uzvarēja ar 3-1. Nākamā spēle Latvijai rīt pret Vāciju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Nu, ko mums saviņotais kolēģis visā tā ziņā, jā, joprojām mēs viņu par tādu uzskatām Ainavs Mielos. Šīs dienas jubilārs sveicam dzimšanas dienā. Celies, Ainā, tev gaida lieli darbi.
1: Mums vietā. Jāsaviņo.
0: Nu, un jā, jāliekās saviņoties.
2: Smalkas taktis. Mīļas notis. Plaši vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
3: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
0: Jā, sadarbības mums ir visādas, un melnā humora topā mums sadarbība šodien ir ar Be Active Day, Eiropas mēroga kustības svētkiem, kas kulminēs 23. septembrī visā Latvijā, un tad balvu komplekts tieši no Be Active Day, jā, atrodi laiku kustībai, velti laiku sev, jā, bet nu mēs atradīsim, cerams, laiku sabīties no kaut kā tad pārdabiskas bailes no dabiskā, jo sevišķi jau to zina visādi šausmu romānu rakstnieki. Tev var uzburt no nieka galvas telefoniem vesels briesmas. Galvas žņaudzēja aparātu vai no garām braucoša tramvaja ugunīgu čūsku. Tā, kas mums ir tagad, tā bija atrasts, bet nu viss saka pazuda man, bija smuki, bet nu, jā, viss iet uz priekšu, un nu jau tā, bail no sievas jaunajā mēdienē receptēm, nu jā, tas varētu tā būt.
1: Guļot runāju, nerunājot neguļu, graužot kaulu reju, nerejot negraužu neko.
0: Kas tev
1: tur bija? Es nezinu, kaut kas tev bija tāds jozīgs.
0: Kaut kas tev tur bija, jā. Es visu atradu, bet te jau viss pazūd. Viss man tam ļoti baili palikt stāvoklī. Tik ļoti baili, ka viņš biks. Nav vilcis no pēdējo 6 gadus.
1: Jā.
0: Tad viz man tam vēl būt savu. Jā, nu vien uzīm.
1: Parlamentofobija, tas ir bailes tikt ievēlētam Saeimā.
0: Braucot kails trolejbusā, Alberts baidās būt nesaprast. Jā. Bail bez sapieri iet pagrabā kārtot burkas ar neapēstajiem marinējumiem un konserviem no 2017. Līdz 2024. Gadam. Dažām vāciņi izskatās ikurāt pēc detonātora. Nu jā, viss. Jā. Jau daudz,
1: nu,
0: daudz.
1: Ir daudz.
0: Būs labi. To mēs visi izravēsim un pasniegsim jums tādā formā.
1: Paplātīts
0: pēc kādas stundas, jā, bet nu, tagad gatavosimies rīt stulvajām. Puse no sirds, tas ir briesmīgi.
1: Tas ir bailīgi, jau, jā.

0: Moin visiem! Mans vārds ir Andris, uzvārds ir Daugavičs. Un tu klausies Radio SVK LV.
1: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Rīt stūbais visu nedēļu tāds ļoti teatrāls sakrā ar teātra festivālu Homo Novus. Tas ir starptautiskais jaunā teātra festivāls, kur vadmotīvs šogad ir attelpu un apzināt dzīves tempu palēnināšanā līdz 12. septembrim. Tad nu, šis festivāls ir sastopams dažādās interesantās savdabīgās vietās Rīgā un reģionos. Mēs konkrēti pievēršam uzmanību izrādē lidojošās smiltis, kur notiks 11. un 12. Ja? Tā pavisam drīz rīt un parīt kaut kur svaigā brīvā dabā. Jo tā stāsts par iedomu pasauli, kas sastāv no smiltīm, darbojās ar astoņi ļautiņi, dejotāji, bez teksta. Bet, nu, mēs dodam 2 biļetes, jā. Toties, nu, mēs no jums gan gribam tekstu, jā, Rīt stūbē, tam, ka mēs esam vecā, senā, klasiskā teātra piekritēji, un tad, nu, šodien pēc rotaļas pabeidz teikumu schēmas mēs kādu nebūtu tādu paskaidrojošu teicēju tekstu piedāvāsim, un jums tiešā runa atkal jāmēģina nobeigt tas
1: ir jau, jā. Droši vien, kad ir jau, ne?
0: Nē, droši vien, ka nav jau vēl cilvēki, nesaprot.
1: Jurģels vēl, nav vēl.
0: Jurģels vispār šodien nav rādījies. Jurģim šodien ir...
1: Viņam atvaļinājums.
0: Viņam ir kaut kāds vaļinājums. Jā, tad viņš no mums atpūšās. Jā. Nu, un skaidrs ir, kā, nu, modrs toties ir ierindā, jā.
1: Nu, es varu, Edgars nokāp no Kristīnas un teica.
2: Sablenderējuši lipsi.
0: Sablenderējuši lipsi, viņi tā to sauc. Tas viņiem tāds mīļ cilvēks, tāds žargoniņš savējais, tāds lokālais, jā. Nu, vēl vienu, pienācis jaunu, tas ir. Aiz durvīm stāvēja 4 jehovieši. Viens no viņiem teica.
2: Pārkāpalētājiem ir slikta duša.
0: Nu jā, viss labi, skaidrs jūs. Mēs dodam jūs 4 minūtes laikā.

0: Rīts Stulbais kopā ar festivālu moderno, jauno, eksperimentālo starptautisko Homo Novus teatra festivālu. Tāpēc mums tāds teatrāls Stulbais šorīt būs. Mēs te tāds lūdziņas, maziņas rakstam, tad mēs tad teicēju teksts, jūs atkal kādu tiešo runu. Divas biļetes uz izrādes būs kādam. Reko, es turpinot tavu tēmu, brālītis nokāpa no Karlsona un teica.
1: Man jau šitas vispār nepatīk, kila.
0: Viņa nepatīk, jau šitas vispār tāds, jā. Nu, labi, nākamie, lūdzu.
2: Pagalmā ieskrien bebene un kliedz.
3: Kaka nāk.
0: Nu jā, šitas ir, kas saka, nu tas ir simtprocentīgs variants, jā, parasti šitā te kaka nāk. Tā, tūlīt man te ir sanākuši, jā, atrod tik kur. Tā, aiz dur, to jau es teicu, jehoviešu, nu to pietaupīsim, ja būs. Jūs aktivitāti milzīgi, ja, nezinu, kā tiksim galā. Mazā Ivetiņa negribēja ēst putru, un tad māte iesaucās.
4: Nu, kur tu bāzi atkal?
5: Pagaidām ir labi, jā.
0: Putru, nu kur tu? Nu, viņi kaut kur slēpi, lai māte devan. Māte tomēr pamanīja. Tā. Vai, jā,
2: tad princese pamodās. Uzšāva princim un teica.
6: Man ļoti garšo prēņiki.
0: Nu, kāpēc, ne?
5: Jā,
0: tas varētu būt. Tā, skursteņs lauķis pazuda kamīnā, saukdams.
4: Citēt Raini šinī brīdī nav tas labākais risinājums.
0: Nu, skursteņs lauķis teks varants.
2: Janka metās kautiņā, bet Carmīte tikai noskatījās.
5: Dāvātam zirgam nekur nav jāskatās.
0: Nākamie uzstājās Līvi. Solists piegāja pie mikrofona un...
7: Es laikam iebraucu ar roku siltā sūdā.
5: Jā, labi.
0: Tas ir
5: pazarnieks.
0: Mārcis mums...
2: Mārcis labs, jā.
0: Mārcis labs, tā, kas tā?
2: Rainis rūpīgi saburzīja Mītavas vēstis un...
8: Divreiz divi, četri.
0: Tas ir Raiņa teksts izrādās.
2: Pagaidu,
0: nu tad vēl vien. Īzakam Ņūtonam uz galvas uzkakāja putns, un viņš iesaucās.
8: Pavēr plašāk, es, man liekas, pulksteni tur pazaudēju.
0: Nē, šitas nav.
8: Divreiz divi.
0: Nē, to divreiz divi. Tā, pagaidu.
2: Es liekam, tas nebūtu slikti bijis. Nu, mani, jā. Visi 12 brāļi pagriezās un izgāja no bāra, tikai Jāzebs palika pie letes.
9: Epilēj, lēj, parām uz augšu.
2: Vēlreiz koši?
9: Epilēj, lēj, parām uz augšu.
2: Skaidrs, ka tad brāļiem jāiet romiem. Epilēj, mēli, bārām.
0: Tā, vīna pudeli pa dzeršanā, kā vīna pudeli nebija iespējams attaisīt uz to vecais Jēzups.
10: Tu tu lūri nāc iekšā.
2: Tā. Pēkšņi mazmaiņā iedegās spilgta gaisma un Bokas jaunkundze teica.
11: Tādēļ jau tās dabas zinības ir jāmācās.
0: Tu valsts no toaletes. Pēc vēlreiz būs tā. Klope pie kultūras nama gāja pilnā sparā. Beidzot iniciatīvu ņēma vecais Jurks.
12: Manās domās tu vienmēr esi kaila.
0: Par zaķi kāvās, jā, tā. Nu?
2: Šerloks Holms jau stundu bāž pīpē tabaku. Un tikai tad...
12: Jā, Vadim, tagad taisi bikšu priekšu ciet un sadodamies rokā.
0: Diezgan, jā.
2: Tāds, jā, nu labi.
0: Tā vēlreiz kaut ko. Turpinām mūsu teātri izrādi. Dezdemonai brokast laikā kaut kas ieķērās kaklā.
12: Lecat pāri, te viss ir mīnēts.
0: Ne, pagaidi vēlreiz. Dezdemonai brokast laikā kaut kas ieķērās kaklā.
12: Liekam visu burciņā.
0: Nedēļ. Jā.
2: Tas derētu, tā manā varētu tā. Nu. No tortes izlec Merlina un saka...
13: Nu, bet mammu!
2: Ok, labi. Vēlreiz vajag?
0: Nē, tas okay. Bija labs. Slieku tēvs teica slieku mātei.
14: Vai tas zeķis nevarēja novilkt? Smird!
0: Slieku mātei zeķis.
2: Izrādās.
0: Tāpēc, un smird.
2: Divi vīri sēž vannā un laiž burbuļus.
15: Neliela sviedruma smaka piestāv tev, draudziņ.
0: Vai arī šitāds.
15: Paldies visiem, kas atnācā.
0: Tā pagaidu, recitēji tik daudz. Jo.
2: Man ir, jā.
0: Nu, man arī ir. Neviens negaidīja, ka klēpja sunīts sāks runāt.
16: Nā, riņķi mutējas neņemšu.
2: Šīs nav slikts.
0: Jānis, jau šodien laikam paņķēra kaut ko.
2: Kņopiena strauji norāva ņiebru un parāda pupus. Spuļģis sašutumā.
17: Paņem un aizliec aiz zoba.
0: Nu, paņem vēlreiz.
2: Tātad kņopiena strauji norāva ņiebru. Un parāda pupus. Spuļģi sašnumā.
18: Mamma neko tādu nav teikus.
0: Nu, vai arī piemēram šitā.
17: Kur tu to liks, ko?
0: Kur tu to liks?
18: Rasnam kaklam vajadzīja garu šaule.
0: Rasnam kaklam vajadzīja. Jā, agri šoreiz rasnam. Nu, man ir tāds, tā, tālo zemju sūtnis paklinījās karalienes priekšā un skaidrā latviešu valodā teica.
19: Jo CSDD dati bija nopludināti.
2: Labi. Dagnija pie loga griež kreklu un saka.
20: Aizved mani uz lielajiem muļķiem.
2: Nu tā, nu labi, nākošā. Dagnija pie loga griež kreklu un...
21: Man kūrmis uzrakā pagalmu.
0: Nu, vajag vēlreiz to pārši.
2: Dagnie pie loga griež kreklu un...
22: Es esmu tavs tēvs, bet kur ir māte, to es nezinu.
2: Ir vēl?
0: Tad līdz rītam. Hamlets aizmirsu tekstu, tāpēc...
23: Vai tā viņai bija stikla aks?
0: Vai tad Hamlets aizmirsa tekstu, tāpēc...
24: Vai tad šnaps arbūs un alas arbūs?
2: Nu labi, Rāds kungs uz mūru stāvēdams ieraugs viedru pulku plikiem zvaniem skrienot uz Rīgu un saka...
25: Kas ta nu? Ļūdīties ir cilvēcīgi.
2: Nu reiz gandrīz loģiski, jā. Romeo zem balkona smejas.
26: Eju, pagaļ, tas ir manas kanēļmaizītes.
0: Vai tā, nu man ir vēl viens.
2: Man vēl ir daži, jā.
0: Jā, nu.
2: Un pēkšņi iznāk uz skatuves Horens un saka.
27: Tas jauki, bet tu nezini, kas ar čeku loteriju notika.
2: Labi. Daugaviņš per... Inspektoru Irsu un saka.
28: Reizē man ir jāpaliek tur, kur esi. Reizē man...
2: Jā. Nu, labi. Ir te vēl, jā?
0: Tā diriģents apstādināja Mālera piekto un uzsauca timpānistam.
1: Johan Bumbiņu.
2: Nav slikti, jā. Nu, un 17. rindā sēž Džilindžers, Džedžer Džilindžers nepīpē, bet...
3: Aladins palaida džinu bez pudeles.
2: Nu, jā. Es domāju, ka jāņem tie, kas tur bija sākumā.
0: Nu, bet kas tur bija sākumā, kas tur to vairs atcerās?
2: Tev bija tas par to...
0: Nu, pagaidu, pēdējo reku atnāca viens mūsu klients, tradicionālais, to pirmo, ko mēs aiz durvīm stāvēja četri jehovieši. Viens no viņiem teica...
4: Tev ir jubilātu.
0: Nesapratu. Vēlreiz... Nesapratu. Vai, nu, ko tu teici sākumā, kas tur bija tā, pagaidu. Vai, ej, nu tagad atceries.
2: Uzliekam dziesmu un atrodam. Mums taču nav, kur mums steigties ir. Mums taču ir, viss ir mūsu laiks.
0: Nē, nav, tāpēc, ka mums ir jauns konkurss. Tūlītās jāizved dzīvē. No istabas. Tagad atrodu. Nu, labi. Droši vien, ka tā arī darīsim.
2: Liekam dziesmu, sameklējam, visu mierīgi.

0: Tagad būs tā, tagad būs tā. Mēs tūlīt arī jums nodemonstrēsim to uzvarētāju. Jā, būs uzvarētājs atradās. Tas ir Mārcis, jā. Mārcis, kurš nu, ļoti labi rīt stūbajā noreaģēja uz mūsu lūdziņu. Lūdziņas moderni. Tagad moderni ir lūdziņas saistīti par visādiem vokāli instrumentālajiem ansambļiem. Jā, nu, par slaveniem. Jā, tās tos arī tagad tā glorificē. Un te nu sanāca, kur te nu palika... nākamie uzstājās Līvi. Solis piegāja pie mikrofona un...
1: Es laikam iebraucu ar roku siltā sūdā.
0: Nu, tad Mārci, nu, varētu tā, tā būt, jā.
2: Man liekas, ka tā viņa arī teica. Saldas, saldas, vai nevi?
0: Roks pret pirātismu.
2: Nē, tas ir roks pret sūdu.
3: Melns nesmērs, ūdam sēd aktivīs sarkans. Viets un krūti smiež, hei vecais, cels griezē šo nakti, šī pasaule mums jāsagriež, ko mums.

0: svētkās dziesmas latviešu valodā. Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji

0: ja stūris izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
1: Tikai trīs dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā Zibakcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: paspēt uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV Bēbē brokastīs.
3: Jā, iespējams, ka tur šādu un tad rādīs arī baletu, vai ne, par ko mēs tagad runājām.
4: Jā, un ne tikai arī kādreiz tur opera un kas tik viss, nē, tas viss tur ir Šaumija arēnā.
3: Jā.
4: Jā, kā ir pareizi.
3: Visi ir labi, jo mazāk tu par to runās, jo pareizāk, ka tas visiem
4: izklausīsies. Jā, tātad turmāk ceturtdienās šajā laikā mēs jums painformēsim par to, kas notiek
3: arēnā.
4: Jā, arēnā ar dažādiem pasākumiem, jā. Nu, lūk, nu, un gribam pievērst jūsu uzmanību jau šīs nedēļas nogalē notiekošajam pasākumam, jā, kur cilvēks, kurus interesē, nu, tātad tāds asāks izjūtas, vai ne, tad, nu, bazāra nulle fight klubs 4 pasākums, jā. Tātad jau sestdien 12. septembrī ieeja jau no pulkstens 17.30 sākums, gan pulkstens 19. un pasākums veiksies 24.00. Nu, iespējams arī sazināties par ložām, bet tas viss ir sev siomiarena.com, jā, lapā visa informācija ir. Nu, jā, tātad tur būs nu, vairāks nu, vairāks gladiātori cienīgas cīņas, vai ne? Kailo dūru galvenā cīņa starp bazāru nulle dibinātājiem bijušo WKN Eiropas pusvieglās vara MMA titulu turētāji Daņiku. Tā, viņiem ir tur savus, tās, savus iesaugs, vai ne? Un gladiātoru. Ilgaidītais revanš starp Zauru Džavā Dovu un Kristapu Zīli, ja, kā arī cīņa starp diviem iepriekšējā cīņa klubu uzvarētājiem, Franz Rozentālu un Brazilian Sub-Zero. Ja, nu tā. Nu jā, vairāk informācijas ir gan, gan arēnas mājaslapā, gan, gan jau arī visos Instagramos un, un TikTokos un Facebookos. Ja. Tātad šis, šis pasākums šīs nedēļas nogalē. Nu tad reperi plosīsies 24. septembrī. Jā, tas ASAP Rocky, jā.
3: Jā.
4: Ar baigo šovu. Nu un sports 30. septembrī. 30. septembrī zeļi pret nu to, lai tad Toļiks pasaka. Tur tik sarežģīts nosaukums tajai, okay. Tajai, tajai komandai. Baglieto
3: Jā, tiešām sarežģīti.
4: Tas nav priekš manību, jā. Jā, bet to basketbols, jā.

Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē un valsts rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņaina ceturtdiena, brīžiem debesis skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkons. Gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Minūte pāri pulksten 9:00 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pērn arodslimības Latvijā diagnosticētas 11,5 tūkstoši strādājošajiem, kas bija par 5% vairāk nekā vēl gadu iepriekš. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Statistika rāda, ka pērn arodsaslimšanas biežāk diagnosticētas sievietēm nekā vīriešiem. Šodien Rīgā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā sāksies Ziemeļvalstu reģionu ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference. Šogad tās galvenā tēma būs Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienot stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Šodien un rīt Vecrīgā konferences laikā gaidāmi arī satiksmes ierobežojumi. Šonadēļ lielākajā daļā degvielas uzpildes staciju zīmīgā 2 eiro robeža gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai ir pārsniegta. Braucēji norāda, ka sadārdzinājums jau ir jūtams arī ikdienā, tā vēsta Latvijas televīzija. Īpaši strauji šogad pieaugusi dīzeļdegvielas cena, neskatoties uz to, ka tai piemērota samazināt akcīzes likme. Būtiska daļa sadārdzinājuma rodas jau pēc naftas iegūs pārstrādes procesā, jo pasaulē trūkst naftas pārstrādes jaudu. Tirgotāji uzsver, ka ar pašas degvielas pieejamību Latvijā problēmu nesot un piegādes notiek kā ierasts. Saima šodien skatīs opozīcijas iesniegto lēmumu projekts par neusticības izteikšanu izglītības ministrei Ilzei Indriksonei un veselības ministram Hosamam Abumerī. Partijas progresīvie saimas frakcija Indriksonei pārmet ministrijas virzītās izmaiņas skolēnu vērtēšanas kārtībā un pedagogu finansēšanas jautājumiem. Savukārt Latvija pirmajā vietā demisijas pieprasījumu Abumerī pamato ar nepietiekamu rīcību veselības aprūpes problēmu risināšanā. Vakar vakarā Smiltenes novada Apes pagastā gājis bojā nepilngadīgs motorollera vadītājs. Negadījums noticis ap pulksteni 9:30 vakarā. Nepilngadīga persona vadot motorolleru netika galā ar tā vadību, ka rezultātā spēkrats apgāzās, bet vadītājs guva savainojums, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Atzīmējot pasaules pašnāvību novēršanas dienu, Nacionālais psihiskās veselības centrs aicina neatstāt novārtā cilvēku uzvedības pārmaiņas un nebaidīties jautāt par pašnāvības domām un palīdzēt krīzē nonākušiem saņemt profesionālu palīdzību. Šā gada šīs dienas aicinājums ir sācis sarunu. Centrāls skaidro, ka pašnāvības domas visbiežāk nerodas viena iemesla dēļ. Tās var būt saistītas ar ilgstošām emocionālām ciešanām, zaudējumu, vientulību, attiecību vai finansiālām grūtībām, psihiskās veselības traucējumiem, atkarību, smagu fizisku saslimšanu vai vairākiem sarežģītiem apstākļiem vienlaikus. Un par sportu. Latvijas volejbola izlase vakar Klužā Napokāra uzvar pār mainīgiem rumāņiem sāka Eiropas čempionātu. Latvija D grupas mačā uzvarēja ar 3-1. Nākamā spēle Latvijai rīt pret Vāciju. Ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV. Elastīgais aizdevums.
2: Čau! Es esmu Kaspars Kalmē, bet tu klausies Radio SVH LV.
3: Kur tas šamais tajā arēnā nekausies?
4: Būs,
3: jā? Jā, nu tad jau būs interesanti. Jā, nu to jau mēs jums izstāstījām. Šodien mums tāds tā saucamais mielavrīts. Jā,
4: jā, jā.
3: Dzimšanas diena mums
4: Ainar.
3: Bijušam kolēģim un nu,
4: Ainar.
3: Bijušo kolēģu nav. Nu tā, jā. Ir tāds teiciens. Jā, tā kā,
4: Rainis, man mēs, liekas, tā, jā.
3: Nē, Džeržīnskis. Tā kā mēs, mēs arī tad, kad mēs kopā nestrādājām, mēs ar bijām kolēģi, jo nu, pa diskotēku līnijām, jā, mēs katrs savā rezidencē, vai ne, un tad tāda liktentiņš saved mūs kopā, vai ne, un tad nu, pastrādājām faktiski, gadus ilgus
4: faktiski
3: kopā.
4: Faktiski BB Brokastis pateicoties Ainaram.
3: Jā.
4: Jo viņš jau mūs uzaicināja uz Radio SVH strādāt, nu ja? Viņš bija tā kā sākumā pa tiem DJ-iem galvenais atbildīgais. Un viņš tad, varbūt, nu piemēram, mani viņš uzaicinājis uz Radio
3: man, darbūt. Man laikam tomēr ir
4: jā?
3: Jānis, jā.
4: Nu
3: jā,
4: man,
3: jā.
4: Man ir Ainars.
3: Aha.
4: Jā, jā, un tad, nu tā.
3: Nu jā.
4: Nu viņš bija tā kā atbildīgais.
3: Jā, nu un tagad, nu, kā viņš te nav katru dienu mums, bet, nu, principā ir katru dienu, jo viņa dziesmas tomēr ir bieži skan un arī mūsu rītos. Tā kā sveicam dzimšanas dienā, nu viņam jauns sākums, vai ne, tagad dzīvē.
4: Nu, to, nu, pagad, nu, tā nevar teikt, to redzēs trešajā jā. Datumā.
3: Jā, jā, bet, jā, nu, katrā ziņā viņš soli ir spēris, jā.
4: Jā, jā, jā. Jā,
3: nu, arī tajā virzienā, jā. Jauns sākums ir arī mūsu, arī ilgadējai kolēģītei Artai, kur šodien pēdējo dienu Radio SVH darbā, jā, jā. Mūsu cilvēks, kuru jūs ieraugat vienmēr pirmo, ejot Radio SVH, jebkurā mājā, vai tas ganība dambī, vai
4: tie mākslinieki var te plenderēt turp vai, šurp, vai nav?
3: Vai Skanses ielā? Skanses ielā viņa arī man liek, vai viņa bija Skanses ielā? Es pat neatceru, bet nu katrā ziņā 9 gadi, un Arta tagad, nu, nolēmus sākt atkal jaunu ceļu, jaunu. Nu, lai viņai tur veicās, bet, jā. Nu, katrā ziņā liels paldies par kopā būšanu. Manuprāt, visi, kas apmeklēja Radio SVH, nāca te pēc balvām vai citādā kādā ziņā bija priecīgi un aprūpēti vienmēr.
4: Jā, vai Arvīts ar bulciņām, jā?
3: Arvīts ar bulciņām, jā, un cita ar saviem zvaniņiem, vai ne?
4: Slepškām.
3: Jā, nu tā kā, nu žēl jau atvadīties tā, bet, nu, katram savu ceļu ejām, un tas labi, ka cilvēki
4: tas ir dzīve,
3: maina tos apstākļus un iet kaut ko, izdomā kaut ko citu, jo, nu, tik ilgi jau tupēt uz vietas, nu, to jau, kā mēs, vai ne, te jau, to jau, nu, tas jau var nav prāta darbs, vai ne?
4: Nu, tas gan, jā.
3: Nu, tā mums iznāca tādi divi stāsti par jaunu sākumu un apsveikumu un reizē arī tā mazliet skumjas. Jā, nu labi, tad pārcēlājs tā ritīgi derēs jaunmēnesi izpildījumā.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 9:17.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
5: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
6: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
7: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
1: Studijā Agnese Vassermane. ASV tehnoloģiju kompānija Google ziņo, ka nākamajos divos gados Somijā investēs vismaz 13 miljārdus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Šīs ir Google lielākās investīcijas Eiropā un apliecinājums Somijas līderībai atbildīgā mākslīgā intelekta infrastruktūras izveidē. Tā norāda uzņēmums piebilstot, ka investīcijas ietvers arī videi draudzīgas enerģijas projektus. Investīcijas ir paredzētas datu centros un tos atbalstošā infrastruktūrā, kas darbinās vairākus Google pakalpojumus, tostarp mākslīgā intelekta sarunbotu Gemini. Īpašā tiešsaistes prezentācijā Apple izziņojis pirmos rudens jaunumus. Ir klāt jaunās paaudzes Pro modeļu un nu jau ilgi gaidītais salokāmais iPhone Duo. Kā atgādina Delfi, septembra sākumā Kalifornijas tehnoloģiju milžu vadības grožus no ilgadējā priekšnieka Tima Cooka pārņēma jaunais uzņēmuma vadītājs John Sternus. Viņš arī pieteica galvenos Apple jaunumus, gan dārgos viedtālruņus, gan jaunos pulksteņus un bezvadu austiņus. Amerikāņu animācijas seriāla Dienvidparks South Park veidotāji paziņojuši, ka maina seriāla nosaukumu uz Dienvidu Amerika South America, acīm redzami ironizējot par ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt geogrāfiskus objektus. Emmy balvu iegūšā seriāla paziņojums nācis klajā pēc Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci par Amerikas līci. Respektējot šos Trumpa lēmumus, Apple un Google veic attiecīgas izmaiņas ASV lietotājiem pieejamās kartēs. Tieši par šo abu tehnoloģiju gigantu drosmi un patriotismu sarkastiski joko animācijas seriāla veidotāji Trace Parkers un Matt Stones. Viņi ironizē arī par kinostudiju Paramount, kas tagad pieder Davida Ellisona uzņēmumam Skydance Corporation, neraugoties uz pērnu parakstītu darījumu 1,5 miljārda ASV dolāru vērtībā. Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.

0: Parket. Šajzemes Radio. Radio SVHLV.
1: Tā, mēs nekur neesam pazuduši, atvainojiet, mums te bija visādas darīšanas, visādas tehnoloģijas ziņas uzzinājām par visādiem Amerikas jaunumiem, protams, vēl uzzinājām, cik pulksnēs galā, un tagad malā humor tops, visu nedēļu kopā ar Be Active Day. Jā, 23. septembrī visā Latvijā notiks šis Eiropas mēroga kustības, un festivāls, kas aicina ikvienu atrast savu veidu, kā izkustēties, justies labāk un fiziski, gan mentāli. Nu, un tad no Be Active Day, sadarbībā ar gym un funkcionālo sodas dzērienu sodī, tad arī dod balvu tādu pamatīgu komplektu. To mēs dosim visiem tiem, visiem, ne, vienam tam, Vienam tam, kurš nav nobijies galīgi. Jā, bet, nu, galvenais jau pārdabiskās bailes no dabiskā ir jāapzin, un tad, kad tu bailes nosauc vārdā, tās beidzās, vai ne?
2: Tā ir.
1: Tā ir. Tas ir, lūk. Nu, kā jums tur ir gājis?
2: Tagad skaidrs, kāpēc Fjodors kāpjus pod brilles. Jā. Šim bail, ka mantība tur neiesūts.
1: Lai viņi tur tāpat karājās.
2: Jā, vintervantarā iet.
1: Tālāk no tumšā melnā caurumu. Mājas uzkopšana tik ļoti biedē Madaru, ka tā nedēļas nogals naktis pavada naktsklubos, lai pa dienu guļot mazāk ir jāskatās bailēm acīs.
2: Dainis darba kolēģiem nepiedāvā kopoties. Baidās, ka piekritīs.
1: Vilmanta sieva bija ļoti nobijusies, kad vīrs aizbrauca komandējumā. Tāpēc mēdza slēpties ar kaimiņu zem sēkas. Jā, labi.
2: Bailes iedzert, jo tad, kad es iedzeru, man ir no kā no baila.
1: Un interesants paradoks.
2: Jā, un arī bailes palikt vienatnē ar pilnu degvīnu pudeli.
1: Jā.
2: Nu, tur ir, jā.
1: Tas ir, jā.
2: Alkohols biedē.
1: Tas ir dziļas, jā, tas jā. Ir dziļas cenas. Cenas arhetipiskas bailes.
2: Jā.
1: Baila atvērt skapi, tur šādi tad stāv cilvēki.
2: Jā. Albertam,
1: viņš ir Adalberts.
2: Adalberts, jā. Ļoti baidījās no plikpaurīgas, tāpēc katru rītu savus trīs garos matus ar līmu meistarīgi izvija burvīgā
1: lofta per veidā.
2: Tā, tāds
1: ir izvēlēt. Tā zin, jā.
2: Jā, jā.
1: Man ir bail no sievas jaunajā mēdienu receptē.
2: Vismam tam ir tik ļoti bail palikt stāvoklī, ka viņš bikses nav vilcis nost jau 6 gadus.
1: Bail bez sapieri iet pagrabā kārtot burkas ar neapēstiem maridējumiem un konserviem 2017-2024. Gadā. Dažām vāciņš jau tiešām izskatās pēc detonātora.
2: Braucot kails trolejbusā, Alberts baidās būt nesaprasts.
1: Veikalā nosauca mani par idiotu. Ja nu tā ir taisnība.
2: Žanis baidījās, ka viņam uzdāvinās cukurgailīti, tik salds gailītis, un būs vēl jāsūkāts.
1: Dzintaram pēc pirmās kāza nakts šausmām bail palikt vienatnē ar sievu, tad viņš nelaiž vaļā mammas roku. Joprojām.
2: Kāpēc opaps, kā debils visu dienu brauc pa kūti ar mopēdu, viņam bail, ka mopēds noslāps un nevarēs pielaist.
1: Bail mazgāt traukus, jo no tām trauku mašīnas tabletēm ļoti pūšās vēders.
2: Man nav ne jausmas, kam pieder tās palvainā kāja, kas ik pa laikam man viegli pieskaras. Bail slēgt iekšā gaismu, lai nepazūd šis mirklis. Jā.
1: Vecpiebalga, vakars, ūdens rozes. Bail pat vienaldzīgi paklusēt. Jā. Romantiski.
2: Un ja nu govī piens sāk tecēt, bet neapstājas.
1: tā taču varētu būt.
2: Nu, rītīgi vajadzētu.
1: Bēniņos man žūst ķiploki, cīpoli un visādas tējas no Kazimirku, kurš tur arī karājas tikti sabijos. Tikai... Viņš kaltējās. Tikai pirmajā reizē. Vēlāk jau pieredz. Galvenais... tumsā nesajaukt viņa ar to ķiploku bizi. Tas mums, jā.
2: Bail kapoši čaudīt vai pirst. Jā. It kā apkārt nevien dzīvi cilvēki. Bet vienmēr nu. Kāds vai nu novēl veselību vai nosauc par cūku.
1: Gaģikam bija bail no seksa trietā ar divām sievietēm, tādēļ viņš dzīvoja ar mammu.
2: Un man ir reāli bail, kā dienu man piezinīs Ilz no auca.
1: Nezvaina vairs.
2: Nē.
1: Klaudu, Gatim varbūt dosim.
2: Davai dodam Gatim.
1: Bēdiņos.
2: Par bēdiņiem, jā.
1: Bēdiņos, kur tumš kā peklēs dzīvo kazi, karājās Kazimirs. Tad bēdiņos man žūs ķiplok, sīpo visādas tējas. No Kazimirs, kurš arī tur karājas. Dikti sabijos tikai pirmajā reizē. Vēlāk jau pierad. Galvenais tumsā nesajaukt ar ķiplokiem, jā.
2: Nu, tieši tā.
1: Jā, jau tādā lūk. Gatis dabū baigu aktīvo komplektu no Be Active Day un atcerieties, 23. septembris visā Eiropā, Latviju, protams, ieskaitot, bet tagad man ir bail no miglas, jā. Par to Ilmārs Dzenis savā jautrajā dziesmā.

0: labākās
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai, 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, Laroche-Posay, Elementre un citu zīmu.

0: ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv
1: Radio SVH LV

0: jums rāda, tur bija kaut kas tāds, jā?
1: Kurš?
0: Nu, tas ir simtais rāds. Simtā D, jā.
1: Nu.
0: Nu, tur bija kaut griežu dzīves rāds, mums var rīkt daumpo. Tur tāds
1: lai tas būtu laimīgs, lai tas būtu laimīgs dzīves rāds.
0: Jā, nu kaut kas tāds tur bija.
1: Laimīgs dzīves rāds. Labi, lai tas būtu laimīgs dzīves rāds, tu pa tām bailēm atgriežoties
0: pie publicā. Nē, tieši otrādi, nē, pa bailēm, nu jā, zinām, ārā pa bailēm, jā.
1: Tur jau tā lieta, nu, ka Gatis tikko stāstīja, ka viņam, nu, tikai pirmo reizi no tā Kazimira, kas karājās starp sīpoliem un ķiplokiem bēniņos un teiņām bija baila. Pēc tam jau pierada un galvenais tumsā nesajaukt ar to ķiploku virteni. Tieši tāpat šeit netālu katru dienu, nu, jau gandrīz katru dienu brauc uz darba vienu ceļu, principā Slokas ielu, un tur iznāk garām braukt krēslas ielai. Jā, tā bija krēslas zona, mums kādreiz bija raidījums.
0: Jā, jā.
1: Andru Zeibotu ievilkām tādā veidā iekšā šajā visā zaņķī, ko sauc par rādio.
0: Jā, jā.
1: Un tad krēslas iela izrādās tie, kāpēc? Tāda šķība, tāda diagonāla iela.
0: Gar kapiem
1: viņi iet, jā, to krēslu. Un no sākuma man bija tiešām mazliet tā kā bail.
0: Bet kapiem tiešām bija, ja tā
1: padomā. Bet tur tumši arī, tur
0: tie ir saugus. Bet gar kapiem iet, visu laiku ir tikai kaut kādas klusās un mierīgās un

0: Un krēslas tāds ielas nav kaut kā tā, ka tā ir Marijas iela. Nu, nav.
1: Nē, nē, Marijas iela vēl arī varētu būt, bet tur nav, teiksim... tā vēl varētu būt.
0: Tā vēl varētu
1: bet
0: būt,
1: bet tur nav, piemēram, bērnu pasaules iela vai... Vai nu, kaut kāda, kas tur vēl, Spīdīša prospekts, vai kaut nu, kāds, jā. Vai...
0: Olgas Disenītes iela, piemēram.
1: Jā. Austrālijas fejerverka diena, vai kaut kāda, nu, tāds jautrības kaut kāds nav, ir krāds. Un tad pirmo reizi bija tā mazliet bailīgāk braucot, nu, kapi, tomēr kapi, zini kā, nekas ne, jau tur nav, tur jau visi jābīstās jau no dzīvajiem, neba jau no kapiem. Un vienalga tā, tas tā kā no Kazimira, kas bēdiņos karājās, jā. Pēc tam jau, ka pierod, tad es braucu tur arī cilvēku pieraduši, es braucu mazo sestdienu, tad pēcpusdienā tur baigies astrāgumi, tur uz krēsli liels, vienkārši mašīna pie mašīnas stāv, un ko tad tie jau nav radinieki, kas rok savus, kas apciemo savus...
0: Tas mašīnas arī, vesels, taču nav saspērts, joda saspērts nav viņas tās mašīnas. Nedēg
1: arī kā Parīzē, tur teiksim, tur...
0: Mūžīgi deg.
1: Mūžīgā uguns.
0: Mūžīgi deg viens.
1: Fiata mūžīgā uguns.
0: Tas Fiats mūžīgi deg. Tur visu laiku deg, viņi nevar nenodzēst nekā, viņš vienkārši deg. Viņš ir joda saspērts.
1: Viņš tur ved skolas grupas...
0: Skatīties.
1: Nu jā, mūžīgo uguni. Jā, tā, nu tur ir. Tā kā, nu, no krēslas nav jābaidās, un ka no kapiem
0: bet
1: arī.
0: Bet vispār dīvaina situācija šeit tiršanī rajonā. Piemēram, es esmu piefiksējis tādu vienu lietu, ka te no rītiem.
1: Jā.
0: Tu zini, kur te ir kāda skola? Nu, ir tā mākslas skola, kas ir rozīšu. Tas ir tālāk.
1: Jā, tā ir liela.
0: Tas ir kaut kāda vairāks.
1: Tas ir tuvāk.
0: Nu, bet viņš ir, nu, labi, 41. Tur tālāk ir. Jā, bet šeit pat nāč.
1: Nu, ko, tad acīm redzot nevajag, ja jau šeit jau bija skola.
0: Klausies,
1: ja te likvidīren, tad likvidīren.
0: Tieši tā. Bet cilvēki piebrauc, es esmu piefiksējis no rīta, piebrauc, izlaiž
1: bērns un mūk.
0: Un aizbrauc.
1: Man kāds...
0: Viņi šeit neienāk iekšā.
1: Jā.
0: Kur viņi kaut kādā paralēlajā ieiet?
1: Ir varbūt bērnu gari vai spoki, kur kādreiz šeit ir mācījušies. Nu, viņus atved, nu, naktī viņi kā tādi lietuvēdi, žņaudzis.
0: Vecāks, jā, protams, jā.
1: A te viņas, nu, pat ne vecāks, tie jau nav vecāki. Tie jau nav vecāki, tie kaut kādi senči,
0: nu, kur ir kaut kādi
1: šitie, viņi savus mazbērnus žņaudz.
0: Kur ir reinkarnējušies,
1: jā. Un tā viņas te noliek, ejiet, kur jūs zinu, iet uz savu skolu, un tā viņa aiziet it kā, jā, un tad... Vakarā skat, panorāmas laikā jau viss ir atpakaļ. Jākal
0: ierodās.
1: Šausmat. Uz Domburšovu, klāt kā likts.
0: Protams.
1: Sēž skatās par dabas zinībām šito te eksāmenu.
0: Viņi nāk uz panorāmas gaidāmo laiku, nu, kad Bricīts kaut kas.
1: Jā, tas viņi baigi interesē.
0: Tas viņi interesēs laiks.
1: Kā tad? Šitos jau gan neinteresē laiks. Nu jā, un tepat krēslas ielu.
0: Bet arī sports.
1: Viņi no krēslas ielu, jā, viņi tur arī...
0: Nu, te kaut kur viņi fīrējās, tas ir skaidrs.
1: Cegušu kalns visu.
0: Es esmu pārdienot. Viņš izlaiž, viņš jau sabučo visu un aiziet. Uz kurieni, es skatos, te nekur apkārt, nekādu skolu. Mēs esam skola. Jā. Un tie ir tie, kas te nāk. Bet es, piemēram, no rītiem nāk te pirms sešiem īsti.
1: Jā.
0: Es īsti pirms sešiem nāk te nekāda spoka, nekas nav. Ne,
1: jā, jā, jā, nu tādā ziņā viss, viss ir normāli, es nezinu. Nu, redzēs.
0: Es jau arī pa nakti.
1: Es jau tiktu otrā stāvā neesmu ganījies vai pagrabā. Ai, nu, zin,
0: nu, kad... Bet, nu, nē, tur arī nebūt. Baigi ne. Augsti jākāpju.
1: Nu, jā, viņi labāk te uz krēslas ielas.
0: Tieši tā.
1: Jā. Tad panorāmu Domburšu. OK, jā, nu, reku itas tur, kā tur bija.
0: Spidrip,
1: arī dzīves rats.
0: Dzīves rats, spidrip,
1: dzīves rats. Jā, dimanta, kā nav, tā nav, saprot.
0: Bet es arī tev nevarēju nepastāstīt.
1: Dimanta, nav, nu, nav.
0: Nu, labi, es tev rīt izstāstīšu.
1: Rīt izstāstīšu.
0: Nu, redzi, no klausies.
2: Lai tu aizmirst
0: pats. Aizmirst kāds,
1: jā? Lai tu aizmirst pats. Nē, tu sāc pats.
0: Pidrip.
1: Nē, pidrip bija, jā.
0: Tagad ir pidrip.
1: Tagad
0: jūri. Tagad būs
1: tagad Džeks dejo ar bārdu. Kāds viņu satiknes? Kāds smuki dejo?
0: Paslāc man. Kā klusums skan.
1: Nu, bailīgs gabals šausmīgi. Malna nakts un klusums.

0: paturātu paliek.
1: Tas ir kredo, tas nav tas. Tas ir pa divam.
0: Nē, viņš ir bija.
1: Nu, redzi, kā notiek. Bija, nav vairs. Tas tā kā Luis Defines skaties, Fantomas pret Skotlendijā. Nu, karājās viņam tur istabā. Džekiņš, nē, tas ir citā filmā. Viņam karājās, viņš aizskrien, sasauc visu to dinēju augšā.
2: Nu, viņam baigi neiet.
1: Paskatās, nav, nu tikko bija.
2: Nē, nu
1: bija.
2: Tas Fantomas, tur ir viens vienīgs.
1: Viņš jau zāgli pēc idejas, nu kas prasa zāglis. Vienkārši znesmu kā zilā maskā.
2: Jupi, jupi, jē, jē. Tu dzirdēsies mūsu.

0: Laimes rāds griežās, laimes rāds.
1: Par ko mēs vispār te runājam?

0: tāds dejas, kas finiši mums sanācis tā visā un neaizmirstu līdz vēlās vienu. Labprāt noslēgtu šo te mūsu šīs dienas čempionātu posmu ar priekšsim, kādu BTH dziesmu, bet nu ot vēl ir tāda, tā viņa arī latvijas, ka neviena dziesma man nekās neieskaņoja. Nu,
1: foj!
0: Nu, kas tas taču nevar kaut kādu fantasy girl tagad, lai es radu SHLV stācijā. Nu, cits nekas neatliek, kā vienkārši parakāties tajos mūsu deju mūzikas apcirkņos un noslēgt visu šo te mūsu farsu, kas ar grupu Forte.
1: Opa,
0: nāc man līdz.
1: Opa,
0: nā, jā.
1: Bez atskaņām lūdzu,
0: jā. Līdz rītam, jā, mēs būsim.
1: Jā.
0: Un nepazūdiet, un nebaidieties, jā, no Kazimiera.

0: bonjour. Nous espérons également qu'aujourd'hui, vous ne serez pas au commissariat de police.
1: She said, Baba broadcast.
2: Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņainu diena brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Agnese Vassermane. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī ir novērsusi 97 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas ir atturēti 10766 cilvēki. Šodien Latvijā sākas Ziemeļvalstu reģiona ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference. Šī gada galvenā tēma ir Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienot stāvēt pretī jauniem iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Uzsverot praktiskus risinājumus reģiona noturības stiprināšanai, šodien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā savukārt notiek otrais Ziemeļvalstu noturības samits. Šonadēļ lielākajā daļā degvielas uzpildes stacija Latvijā pārsniegta zīmīgā 2 eiro robeža gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Braucēji norāda, ka sadārdzinājums ir jūtams arī ikdienā, tā vēsta Latvijas televīzija. Būtiska sadārdzinājuma daļa rodas jau pēc naftas ieguves, jo pasaulē trūkst naftas pārstrādes jaudu. Tirgotāji uzsver, ka ar degvielas pieejamību Latvijā problēmu nav un piegādes notiek kā ierasts. Pērn arodslimības Latvijā diagnosticētas 11,5 tūkstoši strādājošajiem, kas bija par 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Visvairāk reģistrētas skeleta, muskuļu un saistaudu slimības. Pērn arodsaslimšanas biežāk diagnosticētas sievietēm nekā vīriešiem. Atzīmējot pasaules pašnāvības novēršanas dienu, Nacionālais psihiskās veselības centrs aicina neatstāt novārtā līdz cilvēku uzvedības pārmaiņas un palīdzēt krīzē nonākušajiem saņemt profesionālu palīdzību. Centrā skaidro, ka pašnāvības domas var būt saistītas ar ilgstošām emocionālām ciešanām, zaudējumu, vientulību, attiecību vai finansiālām grūtībām, atkarību vai vairākiem sarežģītiem apstākļiem vienlaikus. Vakar vakarā Smiltens novada Apes pagastā gājis bojā nepilngadīgs motorollera vadītājs. Negadījums noticis ap pulksteni 21:20. Nepilngadīgā persona vadot motorolleru netika galā ar tā vadību, spēkrats apgāzās, tā vadītājs guva savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem ir apturēti 4 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Kopumā ceļu satiksmes jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 164 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Pagājušajā naktī Ukrainas lidrobotu uzlidojumam pakļauta Mahačkala, ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta, cietis arī avāru teātris. Sprādzienā kādā elektrostacijā Šveicē gājuši bojā 2 cilvēki. Līdz šim publiskotā informācija liecina, ka tas ir bijis negadījums un nav pazīmju, kas liecinātu par ļaunprātīgu rīcību. ASV prezidents Donalds Trumps apsolījis katram pieaugušam amerikānim 5000 dolāru, ja novembrī paredzētajās vidustermiņa vēlēšanās republikāņi saglabās kontroli pār kongresu. Aptaujas liecina, ka atbalsts Trumpam tikai nedaudz pārsniedz 30% atzīmi, jo pieaug vēlētāju neapmierinātība ar augstajām cenām un ar prezidenta aizsākto karu pret Irānu. Amerikāņu animācijas seriāla Dienvidparks South Park veidotāji paziņojuši, ka maina seriāla nosaukumu uz Dienvid Amerika, South America, acīm redzami ironizējot par ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontario ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci par Amerikas līci. Pēc Trumpa lēmuma Apple un Google veic arī attiecīgas izmaiņas ASV lietotājiem pieejamās kartēs. Un vēl kompānija Apple jaunā izpilddirektora Johna Ternus vadībā ir prezentējusi savu pirmo salokāmo viedu telefonu iPhone Duo. Šis viedu telefons būs nozīmīgs pārbaudījums uzņēmumam, kas tehnoloģiju cienītājus nav iepriecinājis ar neko revolucionāru kopš bezvadu austiņu AirPods laišanas tirgu, kas notika pirms 10 gadiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Ņem, ņem, manā mutē kūst kumos.
4: Gards, gads, es uz viļņu vienmēr turos.
5: Dams un kungi, man sauc Finč.
6: Un SVH LV.
7: Sims FM.
8: Baudam.
9: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.
10: Ak, cik maz Rīga.

0: Go. Te vesa.
1: Profesor Moce.
0: Un klausos Radio SVH LV.
2: Nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, bābs tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā pērā plaiks, visu laiku līst un vēl, ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būtu rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt.

0: Katram skaistam rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajos 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
3: Da

0: apmeklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV. Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Čau, te Bruno Birmanis un tu klausies Radio SVH LV.

0: Hey, ciao!
1: The Instrument.
0: Un šis ir Radio SVH
1: LV.
0: Patīkam klausīšanos!

0: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
1: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
0: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
1: Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
4: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
5: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsarglīdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātnieku atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
6: Tā, pamodas es esmu. Iztaipīsies arī. Ieslēdz radio SVH LV un drīz laižu streni. Pag, tēlīni jau bot. Jauku dienu kopā ar radio SVH LV.

Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņainu diena brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Valsts robežsardze pagājušajā diennaktī ir novērsusi 97 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 10766 cilvēki. Šodien Latvijā sākas Ziemeļvalstu reģiona ārpolitikas un drošības fórums Rīgas konference. Šī gada galvenā tēma ir Eiropas ekonomiskās noturības jautājumi un spēja vienot stāvēt pretī jauniem, iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Uzsvarot praktiskus risinājumus reģiona noturības stiprināšanai, šodien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā savukārt notiek otrais Ziemeļvalstu noturības samits. Šonadēļ lielākajā daļā degvielas uzpildes stacija Latvijā pārsniegta zīmīgā 2 eiro robeža gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Braucēji norāda, ka sadārdzinājums ir jūtams arī ikdienā, tā vēsta Latvijas televīzija. Būtiska sadārdzinājuma daļa rodas jau pēc naftas ieguves, jo pasaulē trūkst naftas pārstrādes jaudu. Tirgotāji uzsver, ka ar degvielas pieejamību Latvijā problēmu nav un piegādes notiek kā ierasts. Pērn arodslimības Latvijā diagnosticētas 11,5 tūkstoši strādājošajiem, kas bija par 5% vairāk nekā gadu iepriekš. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Visvairāk reģistrētas skeleta, muskuļu un saistaudu slimības. Pērn arodsaslimšanas biežāk diagnosticētas sievietēm nekā vīriešiem. Atzīmējot pasaules pašnāvības novēršanas dienu, Nacionālais psihiskās veselības centrs aicina neatstāt novārtā līdz cilvēku uzvedības pārmaiņas un palīdzēt krīzē nonākušajiem saņemt profesionālu palīdzību. Centrā skaidro, ka pašnāvības domas var būt saistītas ar ilgstošām emocionālām ciešanām, zaudējumu, vientulību, attiecību vai finansiālām grūtībām, atkarību vai vairākiem sarežģītiem apstākļiem vienlaikus. Vakar vakarā Smiltens novada Apes pagastā gājis bojā nepilngadīgs motoroller vadītājs. Negadījums noticis ap pulksten 21:20. Nepilngadīgā persona vadot motorolleru netika galā ar tā vadību, spēkrats apgāzās, tā vadītājs guva savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem ir apturēti 4 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Kopumā ceļu satiksmes jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 164 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Pagājušajā naktī Ukrainas lidrobotu uzlidojumam pakļauta Mahačkala, ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta, cietis arī avāru teātris. Sprādzienā kādā elektrostacijā Šveicē gājuši bojā 2 cilvēki. Līdz šim publiskotā informācija liecina, ka tas ir bijis negadījums un nav pazīmju, kas liecinātu par ļaunprātīgu rīcību. ASV prezidents Donalds Trumps apsolīs katram pieaugušam amerikānim 5000 dolāru, ja novembrī paredzētajās vidustermiņa vēlēšanās republikāņi saglabās kontroli pār kongresu. Aptaujas liecina, ka atbalsts Trumpam tikai nedaudz pārsniedz 30% atzīmi, jo pieaug vēlētāju neapmierinātība ar augstajām cenām un ar prezidenta aizsākto karu pret Irānu. Amerikāņu animācijas seriāla Dienvidparks South Park veidotāji paziņojuši, ka maina seriāla nosaukumu uz Dienvid Amerika, South America, acīm redzami ironizējot par ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumiem pārdēvēt Ontario ezeru par Amerikas ezeru un Meksikas līci par Amerikas līci. Pēc Trumpa lēmuma Apple un Google veic arī attiecīgas izmaiņas ASV lietotājiem pieejamās kartēs. Un vēl kompānija Apple jaunā izpilddirektora Johna Ternus vadībā ir prezentējusi savu pirmo salokāmo viedtelefonu iPhone Duo. Šis viedtelefons būs nozīmīgs pārbaudījums uzņēmumam, kas tehnoloģiju cienītājus nav iepriecinājis ar neko revolucionāru kopš bezvadu austiņu AirPods laišanas tirgu, kas notika pirms 10 gadiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Čau, čau, čau! Šeit ir Kaša Sakana un tu klausies Radio SVH LV.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu viet.
1: Pareizs laiks 11:15.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Šīva rīvete Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.

0: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
1: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35,670 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Škoda.
3: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai!
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
0: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

Jū, te Elvis no Very Cool People. Jūs klausties Radio SVH LV. Dienas vidus, daudz darbiņi padarīti. Vup, vup.

Es esmu dziedātāja Ira Krauja, un es ne tikai mīlu melnu kafiju, es mīlu UFO un Fredi. Tāpēc vienmēr klausieties!

0: Vai jūtat jūras smaržu un kāju kliedzienus?
1: Ja jūtat,
0: tad jūs tūlīt dzirdēsiet grupu Tumsa no Liepājas.
1: Jo jūs klausaties Radio SVH LV.

te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir obligāti jāklausās radio SVHLV.

iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos.

0: kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem. Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Skats nākotnē.
3: Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVHLV.
3: 100 FM.

Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņainu diena brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Tā šodien Rīgā notiekošajā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Secināts, ka vairums iedzīvotāji gandrīz visā šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Latvijā karšu maksājumus bezsaistē ir ieviesuši 10 tirdzniecības uzņēmumi, 3 pārtikas un pirmās nepieciešamības preču tirgotāji, 4 degvielas mazumtirgotāji un 3 aptieku tīkli. Tas ir risinājums, lai tad, kad karšu maksājumi ierastajā veidā nav iespējami interneta vai mobilo sakaru traucējumu dēļ, būtu iespējams iegādāties pārtiku, degvielu un medikamentus. Risinājums darbojas Rimi, Maxima un Lidl, degvielas tirgotāju Viada, Astarta Nafta, Virši A un Neste, kura bezsaistes norēķinus nodrošina ar Neste klientu maksājumu kartēm, kā arī aptieku tīklos Eiro aptieka, Mēnesis aptieka un Benu. Bezsaistes maksājumi darbojas ar Swedbank, Sebankas, Citadele un Luminor Bank izsniegtajām kartēm. Swedbank Nepālā bez vēstas pazudušajiem klientiem piemēros kredīta brīvdienas uz gadu pilnībā apturot kredīta maksājumus. Ja pieslēgti e-rēķini, tie turpināsies, kamēr vien kontā pietiks finanšu līdzekļi. Tuviniekiem ir iespēja arī ieskaitīt naudu šajos kontos. Par citiem jautājumiem banka aicina cietušo ģimenes locekļus sazināties ar banku par piemērotākajiem individuālajiem risinājumiem. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga kriminālu procesu noris par suņu uzbrukumu bērndārzniekiem Cārnikavā. Pirms tiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā norāda pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidro, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Vakar vakarā Smiltenes novada Apes pagastā gājis bojā nepilngadīgs motorolera vadītājs. Negadījums noticis ap pulksten 21:20. Nepilngadīgā persona, vadot motoroleru, netika galā ar tā vadību. Spēkrats apgāzās, bet tā vadītājs guva savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem ir apturēti 4 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Kopumā ceļu satiksmes jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 164 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Vismaz 2 cilvēki gājuši bojā Krievijas gaisa triecienā iepirkšanās centram Ukrainas pilsētā Sumos. Līdzīgos uzbrukumos postījumi nodarīt arī citām Ukrainas pilsētām 10 cilvēku ievainoti. Pagājušajā naktī Ukrainas lidrobotu uzlidojumam savukārt pakļauta Mahačkala ziņo Telegram kanālu un vietējās varas iestādes. Tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta, vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Kaspijas jūrā, kas tiek izmantota gan naftas produktu, gan sauskravu pārvadāšanai. Un Latvijā Jelgavā izplatās bīstams invazīvs augs Japānas dišsūrene, kas Eiropas mērogā ir atzīta par vienu no agresīvākajām invazīvajām sugām. Tās izplatība daudzās valstīs tiek aktīvi ierobežota. Pašvaldība aicina iedzīvotājus un zemju īpašniekus ziņot pašvaldības operatīvās informācijas centram pa tālruni 87 87 par Japānas dišsūrenes augšanas vietām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113. Radio SVH LV.
2: Čau! Es Sarenlaits! Ir skaista diena! Tāpēc

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Sezona aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucējuši šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV!
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
5: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Smalkas taktis.
9: Mīļas notis.
8: Pašu vārdi.
9: Labākās dziesmas latviešu valodā.
8: Radio SVH LV.

0: ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV, vai nāc ciemos Skandi Motors LV, vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
3: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves?

0: svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
1: Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas
2: latviešu valodā.

Šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, visā valstī gaidāms lietus, austrumos arī ilgstošs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Putīs dienvidu puses vējš piekrastē un rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15-17 grādu. Rīgā mākoņainu diena brīžiem skaidrosies, brīžiem gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidu rietumu vējš vakarā brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Rīgā šodien līdz plus 17 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Tā šodien Rīgā notiekošajā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Secināts, ka vairums iedzīvotāji gandrīz visā šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Latvijā karš maksājumus bezsaistē ir ieviesuši 10 tirdzniecības uzņēmumi, 3 pārtikas un pirmās nepieciešamības preču tirgotāji, 4 degvielas mazumtirgotāji un 3 aptieku tīkli. Tas ir risinājums, lai tad, kad karš maksājumi ierastajā veidā nav iespējami interneta vai mobilo sakaru traucējumu dēļ, būtu iespējams iegādāties pārtiku, degvielu un medikamentus. Risinājums darbojas Rimi, Maxima un Lidl, degvielas tirgotāju Viada, Astarta nafta, Virši A un Neste, kura bezsaistes norēķinus nodrošina ar Neste klientu maksājumu kartēm, kā arī aptieku tīklos Eiro aptieka, Mēnesis aptieka un Benu. Bezsaistes maksājumi darbojas ar Swedbank, Sebbankas, Citadele un Luminor Bank izsniegtajām kartēm. Swedbank Nepālā bez vēstas pazudušajiem klientiem piemēros kredīt brīvdienas uz gadu pilnībā apturot kredīt maksājumus. Ja pieslēgti e-rēķini, tie turpināsies, kamēr vien kontā pietiks finanšu līdzekļi. Tuviniekiem ir iespēja arī ieskaitīt naudu šajos kontos. Par citiem jautājumiem banka aicina cietušo ģimenes locekļus sazināties ar banku par piemērotākajiem individuālajiem risinājumiem. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga kriminālu procesu noris par suņu uzbrukumu bērndārzniekiem Cernikavā. Pirms tiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā norāda pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidro, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Vakar vakarā Smiltenes novada Apes pagastā gājis bojā nepilngadīgs motorolera vadītājs. Negadījums noticis ap pulksteni 21:20. Nepilngadīgā persona, vadot motoroleru, netika galā ar tā vadību. Spēkrats apgāzās, bet tā vadītājs guva savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Pagājušajā diennaktī uz Latvijas ceļiem ir apturēti 4 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā. Kopumā ceļu satiksmes jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 164 par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Vismaz 2 cilvēki gājuši bojā Krievijas gaisa triecienā iepirkšanās centram Ukrainas pilsētā Sumos. Līdzīgos uzbrukumos postījumi nodarīti arī citām Ukrainas pilsētām, 10 cilvēku ievainoti. Pagājušajā naktī Ukrainas lidrobotu uzlidojumam savukārt pakļauta Mahačkala, ziņo Telegram kanālu un vietējās varas iestādes. Tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta, vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Kaspijas jūrā, kas tiek izmantota gan naftas produktu, gan sauskravu pārvadāšanai. Un Latvijā Jelgavā izplatās bīstams invazīvs augs Japānas dišsūrene, kas Eiropas mērogā ir atzīta par vienu no agresīvākajām invazīvajām sugām. Tās izplatība daudzās valstīs tiek aktīvi ierobežota. Pašvaldība aicina iedzīvotājus un zemju īpašniekus ziņot pašvaldības operatīvās informācijas centram pa tālruni 87 87 par Japānas dišsūrenes augšanas vietām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Radio SVK LV 2000.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13:15.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH LV 2000.

0: uzkodas. Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi garda kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5,59 €. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1,75 €. Kartupeļu čipsi Ahoj 2 veidi 75 grami 62 €. Rimi.
1: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
6: Radio SVK LV 2000.

Noslēpums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Līdz 12. septembrim Rīgas interešu izglītības iestādes aicina bērnus, jauniešus un viņu vecākus uz igadējām atvērto durvju dienām. Nāc un piedalies! Pasākumu ciklā piedalās 8 Rīgas interešu izglītības iestādes, kā arī Rīgas Bolderājas jaunā pamatskola un Rīgas pamatskola Rīdze. Bez maksas varēs iepazīt interešu izglītības piedāvājumu, apmeklēt nodarbības, radošās darbnīcas un meistarklases, kā arī satikt pedagogus. Vairāk informācijas vietnē intereses.lv. Rīgas pašvaldības policija, sākoties jaunajam mācību gadam, pastiprināti uzraudzījusi drošību pie skolām un citviet pilsētā. Ātruma kontrolēs fiksēti 209 pārkāpumi. Veicot 7 kontrolpirkumus, tirdzniecības vietā nepilngadīgajai pārdos alkohols, tāpēc sākti administratīvie procesi pret pārdevēju un komersantu. Rīgas pašvaldības policija arī turpmāk īpašu uzmanību pievērsīs bērnu un jauniešu drošībai.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Yeah.

0: Gards, sulīgs un pikants. Tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes par 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Uļa! Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
4: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsarglīdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātnieku atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

kas bija vakar. Pirms mēnešu gadu mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītiem prieks neviltos. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājies, tādīt koku nosis čūsu. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam. Bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosmi sapņot, bailes darīt. Rītdien viss jau saplānos, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzīgi kā roķer uz estakādes.

Latvijā šodien debesis skaidrosies vien vietām un visā valstī uzlīs. Austrumu rajonos nokrišņi būs ilgstoši, bet vietām mākoņi atnesīs arī stipras lietus gāzes, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos un rietumos vējš pastiprināsies brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 valsts vidienē. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, kas brīžiem atnesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs tikai ap 17 grādiem.

0: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Šādu viedokli šodien Rīgā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņa secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Tajā secināts, ka vairums iedzīvotāju gandrīz visās šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Latvijā karšu maksājumus bezsaistē ir ieviesuši 10 tirdzniecības uzņēmumi, 3 pārtikas un pirmās nepieciešamības preču tirgotāji, 4 degvielas mazumtirgotāji un 3 aptieku tīkli. Tas ir risinājums, lai tad, kad karšu maksājumi ierastajā veidā nav iespējami interneta vai mobīlo sakaru traucējumu dēļ, būtu iespējams iegādāties pārtiku, degvielu un medikamentus. Tais risinājums darbojas Rimi, Maxima un Lidl veikalos, degvielas tirgotājiem Viada, Astarte Nafta, Virši A un Neste, kā arī aptieku tīklos Eiro aptieka, Mēnesis aptieka un Benu. Bezsaistes maksājumi darbojas ar Svedbank, Seb Bankas, Citadeles un Luminor Bank izsniegtajām kartēm. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga krimināla procesa norisi par suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Carnikavā un pirmstiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā uzsvēris pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidrojas, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Latvijā jauno mājokļu projektu tirgū izveidojusies būtiska plaisa starp cenām sludinājumos un faktiskajos darījumos. Kā informē nekustāmo īpašumu kompānijā Latio, šogad otrajā ceturksnī vidējā cena par mājokļa kvadrātmetru jauno projektu pirmreizējā tirgū sludinājumos sasniedza 3220 eiro, kamēr darījumos tā bija par 16% zemāka. Augstās cenas sludinājumos attīstītāji pamato ar būvizmaksām un birokrātiju. Smiltenes novada Apes pagastā vakarvakarā bojā gājis nepilngadīgs motorollera vadītājs. Negadījums noticis pirms pulksten pusdesmitiem vakarā. Jaunietis vadot motorolleru netika galā ar tā vadību, kā rezultātā spēkrats apgāzās, bet tā vadītājs guva savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Bet aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem apturēti 4 dzērāju šoferi. Kopumā ceļu satiksmes jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokolu, no tiem 164 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Vismaz 2 cilvēki gājuši bojā Krievijas gaisa triecienā iepirkšanās centram Ukrainas pilsētā Sumos. Līdzīgos uzbrukumos postījumi nodarīti arī citām Ukrainas pilsētām un desmitiem cilvēku ievainoti. Savukārt Ukrainas lidrobotu uzbrukumam pagājušajā naktī pakļauta Mahačkala, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta. Tā ir vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Kaspijas jūrā un tiek izmantota gan naftas produktu, gan sauskravu pārvadāšanai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Maestro Raimonda Pauka.
3: Pietiek. Nu, agrāk to nemanīt.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: gastro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%, kukurūzas cālis 1 kg 3,59, biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi Tolmetā.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
5: Hesburger! 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaltsburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
6: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
7: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
8: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Lielākajā daļā degvielas uzpildes staciju šonedēļ pārsniegta zīmīgā 2 eiro robeža gan benzīnam, gan dīzeļdegvielai. Braucēji norāda, ka sadārdzinājums ir jūtams arī ikdienā, tā vēsta Latvijas televīzija. Būtiska sadārdzinājuma daļa rodas jau pēc naftas ieguves, jo pasaulē trūkst naftas pārstrādes jaudu. Tirgotāji uzsver, ka ar degvielas pieejamību Latvijā problēmu nav un piegādes notiek kā ierasts. Latvijā jauno mājokļu projektu tirgū ir izveidojusies būtiska plaisa starp cenām sludinājumos un faktiskajos darījumos. Kā informē nekustamo īpašumu kompānijā Latvijā šogad 2. Ceturksnī vidējā cena par mājokļa kvadrātmetru jauno projektu pirmreizējā tirgū sludinājumos sasniedza 3220 eiro, kamēr darījumos tā bija par 16% zemāka. Augstās cenas sludinājumos attīstītāji pamato ar būvizmaksām un birokrātiju, taču pircēji nav gatavi akceptēt attīstītāju piedāvājumu un izvēlas lētākas iespējas. Otreizējo jauno projektu tirgu, renovētas pirmskara ēkas vai sēriju veida mājokļus. Svedbanka Nepālā bezvēsts pazudušajiem klientiem piemēros kredīt brīvdienas, uz gadu pilnībā apturot kredīt maksājumus. Ja ir pieslēgti e-rēķini, tie turpināsies, kamēr vien kontā pietiks finanšu līdzekļu. Tuviniekiem ir arī iespēja ieskaitīt naudu šajos kontos. Par citiem jautājumiem banka aicina cietušo ģimenes locekļus sazināties ar to par piemērotākajiem individuālajiem risinājumiem. Bet ASV tehnoloģiju kompānija Apple jaunā izpilddirektora Johna Ternusa vadībā prezentējusi savu pirmo salokāmo viedtelefonu iPhone Duo. Tas būs nozīmīgs pārbaudījums uzņēmumam, kas tehnoloģiju cienītājus nav iepriecinājis ne ar ko revolucionāru kopš bezvadu austiņu AirPods laišanas tirgū pirms 10 gadiem.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Uļa.
5: Уля.
6: Ульян Семенова.
7: Уля.
8: Ульяна.
9: Ульяна Семенова.
10: Уля. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.

0: maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVK. Tev liekas.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Latvijā šodien debesis skaidrosies vien vietām un visā valstī uzlīs. Austrumu rajonos nokrišņi būs ilgstoši, bet vietām mākoņi atnesīs arī stipras lietus gāzes, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Piekrastes rajonos un rietumos vējš pastiprināsies brāzmās līdz 19 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 valsts vidienē. Arī Rīgā saule šodien mīsies ar mākoņiem, kas brīžiem atnesīs lietu, iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs tikai ap 17 grādiem.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Šādu viedokli šodien Rīgā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņa secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Tajā secināts, ka vairums iedzīvotāju gandrīz visās šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Latvijā karšu maksājumus bezsaistē ir ieviesuši 10 tirdzniecības uzņēmumi, 3 pārtikas un pirmās nepieciešamības preču tirgotāji, 4 degvielas mazumtirgotāji un 3 aptieku tīkli. Tas ir risinājums, lai tad, kad karšu maksājumi ierastajā veidā nav iespējami interneta vai mobīlo sakaru traucējumu dēļ, būtu iespējams iegādāties pārtiku, degvielu un medikamentus. Tais risinājums darbojas Rimi, Maxima un Lidl veikalos, degvielas tirgotājiem Viada, Astarte Nafta, Virši A un Neste, kā arī aptieku tīklos Eiro aptieka, Mēnesis aptieka un Benu. Bezsaistes maksājumi darbojas ar Svedbank, Seb Bankas, Citadeles un Luminor Bank izsniegtajām kartēm. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga krimināla procesa norisi par suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Carnikavā un pirmstiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā uzsvēris pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidrojas, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Latvijā jauno mājokļu projektu tirgū izveidojusies būtiska plaisa starp cenām sludinājumos un faktiskajos darījumos. Kā informē nekustāmo īpašumu kompānijā Latio, šogad 2. ceturksnī vidējā cena par mājokļa kvadrātmetru jauno projektu pirmreizējā tirgū sludinājumos sasniedza 3220 eiro, kamēr darījumos tā bija par 16% zemāka. Augstās cenas sludinājumos attīstītāji pamato ar būvizmaksām un birokrātiju. Smiltenes novada Apes pagastā vakarā bojā gājis nepilngadīgs motorollera vadītājs. Negadījums noticis pirms pulksten pusdesmitiem vakarā. Jaunietis vadot motorolleru netika galā ar tā vadību, kā rezultātā spēkrats apgāzās, bet tā vadītājs go savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti krimināla procesā. Bet aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem apturēti 4 dzērāji šoferi. Kopumā ceļu satiksmes jomā noformēti 400 administratīvā pārkāpuma protokolu, no tiem 164 par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Vismaz 2 cilvēki gājuši bojā Krievijas gaisa triecienā iepirkšanās centram Ukrainas pilsētā Sumos. Līdzīgos uzbrukumos postījumi nodarīti arī citām Ukrainas pilsētām un desmitiem cilvēku ievainoti. Savukārt Ukrainas lidrobotu uzbrukumam pagājušajā naktī pakļauta Mahačkala, tā ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Tīmekļa izdevums Astra vēsta, ka uzbrukuma mērķis bijusi Mahačkalas tirdzniecības osta. Tā ir vienīgā Krievijas neaizsalstošā osta Kaspijas jūrā un tiek izmantota gan naftas produktu, gan sauskravu pārvadāšanai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15 un 15 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Radio SVH LV. Jaunums.

0: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgērēm.
2: Bet roboti?
1: Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
4: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
7: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
8: Radio SVH LV.

0: lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelhards Active Magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelhards – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājums spēkā ar karti Veselība.
1: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies, domāt prieks LV.
3: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūži tolmetā.
5: Cik lielas? Visu lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
6: Pasaules mūzikas festivāls sporta 6. Novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. Novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
7: Hei! Lai tev forša diena, to novēl Andris Bulis un

0: kad līdzi man izskatosies iespaidīgi, jā, nu gan.
1: Laptops,
0: kad jānes man atbildības nasta liekas smaga gan.
1: Laptops,
0: tas piestāv man apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
1: Laptops,
0: ja pieder man nejūto

0: radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Dievu, viens, dievu.
3: Es...

Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vēl daudzviet īslaicīgi līs, bet dienā nokrišņi būs tikai valsts austrumu daļā. Būs brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes piekrastē, dienā visā valstī ap 17-19 grādiem. Rīgā naktī un no rīta vēl brīžiem līs, bet vēlāk dienas gaitā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 19 grādiem.

0: pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu trešajai noslēdzošajai kārtai tiks virzīti 3 no 2. Kārtā iekļuvušajiem 9 pretendentiem, tā vēsta valsts kanceleja. Konkursa noslēdzošajā kārtā tiks vērtētas viņu vadības kompetences, tostarp stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī pārmaiņu vadība un komandas vadīšana. Visaugstāko novērtējumu gūšais pretendents vai vairāki tiks ieteikti ministru prezidentam virzīšanai apstiprināšanai valdībā. Saimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei saistībā ar viņas vadītās ministrijas augustā virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Par to nobalsoja 26 tautas priekšstāvji. Iepriekš neusticības balsojumu izturēja arī veselības ministrs Hosam Sabu Merī par viņa atbrīvošanu no amata nobalsoja tikai 24 deputāti. Valsts nekustamo īpašumu īstenotā īres mājokļu publiskās un privātās partnerības programma tiks paplašināta no 1290 līdz 1380 mājokļiem. Kā vēsta valsts akciju sabiedrība, plānotajam iepirkumam tiks pievienots vēl viens zemes gabals Rīgā Čiekurkalnā, kur paredzēts uzbūvēt 90 jaunus īres mājokļus. Līdz ar to kopējais programmas apmērs tiks paplašināts līdz mājokļu izbūvei 9 adresēs 6 pašvaldībās. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noraidījusi Rēzeknes pašvaldības iesniegto projektu atbrīvošanas alejā esošā dzelzceļa pārvada un strādnieku šķērsielas pārbūvei. Pēc domes sniegtās informācijas līdzekļi esot atteikti finansējuma trūkuma dēļ. Abu objektu pārbūvei Rēzeknes pašvaldība plānoja tērēt kopumā 7,5 miljonus eiro. Latvijā mājsaimniecību tēriņi pārtikai pagājušajā gadā sasniedza 318 eiro mēnesī uz mājsaimniecību, bet uz katru tajā dzīvojošo personu tie bija 151 eiro mēnesī. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Saskaņā ar tiem pēdējo 6 gadu laikā mājsaimniecību tēriņi pārtikai ir kāpuši par 53,5%, par 3,8%, punktiem atpaliekot no kopējā pārtikas cenu kāpuma. Igaunijas valsts prokuratūra nepaplašinās pašlaik notiekošo kriminālu procesu, kurā tiek izmeklēti munīcijas iepirkumu darījumi starp aizsardzības investīciju centru un Indijas kapitāla Itālijas uzņēmumu Datacell, jo lietu pārņems Eiropas prokuratūra. Tā vēsta laikraksts Postimēs. Izmeklēšana ir saistīta ar iepirkumiem, par kuriem aizsardzības investīciju centrs veica priekšapmaksu uzņēmumam Datacell. Datacell 70 miljonu eiro apmērā, taču nesaņēma atbilstošu munīciju. Itālijā reģistrētais Datacell piedara Indijas kompānijai Neco Defense Munitions, taču nevienam no abiem uzņēmumiem nav pieredzes pasūtītās munīcijas ražošanā. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko pēc Kremļa aizlieguma startēt tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās tagad rosina atbalstītājiem 20. septembrī tomēr ierasties vēlēšanu iecirkņos un balsot ar sabojātiem partiju sarakstu vēlēšanu biļeteniem. Šo pašu schēmu ieteikts īstenot arī balsošanā vienmandāta apgabalos, ja vien tur nav Jabloko kandidāta. Partija savu stratēģiju dēvē par sirdsapziņas, miera un pilsoniskās atbildības plānu. Bet gaidāmajā Eiropas 3-3 basketbola čempionātā Latvijas izlasē kopā ar pasaules čempioniem Nauri Miezi un Zigmāru Raimo spēlēs Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis. Tā paziņojusi Latvijas basketbola savienība. Eiropas čempionātu latvieši sāks sestdien C grupā sacenšoties ar Īrijas un Lietuvas izlasēm. Divas labākās komandas iekļūs ceturdaļfinālā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Es lai prieku nosies vēlējam.
3: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
4: Baz roku dziļāk maisiņā.
3: Man pašam arī.
4: Dziļāk maisiņā.
3: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
5: Sveiciens visiem, novēlam sveiciens un visi sveicam sveicējus.
4: Dziļāk maisiņā.
5: Sveicēju sveicis visus.
1: Šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
6: Radio mumsīm.
1: Meitenes un zēni. Artis Wolfs ir ieradies ielās.
7: Ir ieradies ielās.
8: Artis Wolfs ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
9: Svarīgi, dārgumi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
10: Esi sveicināti visi dižmegahertz, nē, bet mazmegahertz klausītāji. Dižmegahertz ir blakus. Tur vēl Aleks Vilciņš ņemas tagad braucamajā laikā. Labs vakars šeit, Radio SPH LV. Ielās ar Artu Wolfi ir oficiāli sācies. Esam šeit, Slokas ielā 65, un Mārtiņš ir atsūtījis arī ziņu mums par vienu traumētu dziesmu, ko mēs arī apskatīsim nedaudz vēlāk. Par jaunu mūziku runājot. Šorīt no rīta, ja Laura un Sandas ciemos bija divi. Miks Galvanauskas un Aija Andrejeva. Kāds fragments no šīs intervijas pilnīgi noteikti izskanēs bišķi vēlāk. Vakar mēs paklausījāmies džinsos, jūt jauno gabalu. Jūt arī vēl viena jauna dziesma dubult singles, tas nāca klajā vakar, to mēs nobaudījām. Droši vien, ka varētu paklausīties arī šodien vēl vienu reizi. I mean love vakar viesojās ciemos šeit. Mēs dzirdējam jauno dziesmu neko, un ja tu esi palaidis galām to interviju, tad to var redzēt arī YouTube. Kādu fragmentiņu arī mūsu socitīklos. Šorien jāpaklausās Ārijas jaunākā dziesma. Šis ir viņas iepriekšējais gabals, aiziepriekšējais dziesmas nosnikts. Šorien Ārija nāk uz klējā ar jaunu dziesmu Mana saule, tā teikt, paildzinot vasaru. Nu, pats svarīgākais. Šodien ciemos pēc īsa brīža. Stariņš. Pirmo reizi, tāpēc mēs tiekamies ar viņu, ja? Tā zanāk. Paklausīsimies jauno dziesmu Rutīna, bet vispirms problēmas.

meitenes, kuras patīk, diemžēl ārpus no līgas. Pasaku čau un aizdo prom kā bezdelīgs. Man nepatīk cīgs, ne gars, ne īsts. Bet ja meitenes zini šobrīd valsts viss. Gribu, lai viņas ir tik gars, tagad jēkals vistīgs. Pārnaus līsmiņas, skaistā kā Paulīna cīsmiņas.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
3: Ar vienmēr prieks uzņemt šeit Radio SVH LV viesus. Un vakar šeit viesojās I Mean Love, un mēs paklausījāmies viņu jauno dziesmu, dziesmu Neko, un šodien pirmo reizi šeit Radio SVH LV studijā ir Mārtiņš Starostnieks, es pareizi pateicu.
4: Jā, jā, čau, čau. Jev
3: skatūs vārdā Stariņš, pirmo reizi mēs tiekamies oficiāli.
4: Pirmā reize, jā.
3: Aizkadrāk gan kaut kad agrāk esam runājuši, bet šī ir
4: tā kā... Kaut ko pa vārdam, jā.
3: Jā. Es atceros, ka mēs tikāmies kādā revolūcijas sakarā, tas nebija?
4: Bija, man bija, kur man būtu dziesmas prezentācija. Moku bārā.
3: Ak, Dievs!
4: Tad es atceros, es pirmo reizi tevi tur satiku, jā.
3: Tā mēs esam kaut kad aizkardā tikušies, un tā kā mēs pirmo reizi oficiāli tiekamies, tad man jāuzdod absolūti oficiāls jautājums. Kāds ir tavs ceļš mūzikā vispār? Kā tas sākās? Nu, kā tu izdomāji?
4: Kā vispār?
3: Ies tajā virzienā. Tikpat labi tu varēji būt pa inženieru vai banku darbinieku vai vienalga, var kaut ko citu.
4: Nu kā, man vecāki ir stāstījuši, es spēlēju smilškās tev, man vienkārši izvilka ar smilšainām biksēm ārā un aizvedu uz šitiem mūzikas skolas iestāju eksāmeniem un beigās bija izrādās termiņš, bija galīgi nokavēts. Mēs atbraucam, tur neviens negrib pieņemt, bet tur viens skolotā izdomā, jā, labi, paskatīsies, ko šīs džeks māk. Un tad es nodziedāju to alfabēta dziesmu, ne, apažā, būs. Un viņiem, es nezinu, laikam sapratu, ka es pa notīm varu trāpīt, un es biju tāds izņēmuma gadījums, un mani paņēma mūzikas skolā ielika. Un tur arī sākās viss tas, jā, visi tie 8 gadi sitamojos, tad vēl 4 gadi vidusskolā mūzikas Rīgā, arī pa sitam instrumentālistu, un tagad es mācos akadēmijā, un turpinu darīt to, ko es daru.
3: Baigi labi, baigi labi. Tas ir forši, ka tu to dari, un ar dziesmu problēmas mēs sākām. Tas bija pirms pāris gadiem šis skaņdarbs iznāca, vai pirms tam vēl kaut kas tev bija? Vai nebija?
4: Pirms tam bija, jā, tie gan bija tādi, varbūt, mazāk nopietni singli, bet problēmas bija tāds pirmais, kas arī man šeit tika uz rādio, un tā tāda, nu, riktīga rādio dziesma, un super noproducēta, un tā bija pirmā reize, ka es vispār parādījos kaut kur, man šķiet, jā.
3: Tas bija pirms pāris gadiem, un pavisam nesen augusta beigās nācis klējā tavs pirmais tāds oficiālais EP, kur nosaukums ir Neko, kaut gan patiesībā tas ir Netraucē, esmu kreatīvā omā, un es aizdomājos, kur es esmu šo dzirdējis. Un es atcerējos, ka Kendrickam Lamaram 2012. Gadā bija albums Good Kid, Mad City, un tur otrais gabals bija, nu to nevar teikt, Bad Don't Kill My Wife. Vai tu kaut kādā veidā esi ietekmējies arī no Kendricka?
4: Jā, es vairāk no Kendricka, nu, viņš ir no ārzemniekiem noteikti top 3 man. Es gan vairāk klausījos To Pimp the Butterfly.
3: Mm-hmm. Nu, nākamais albums, kas pēc tam bija.
4: Jā. Bet šī ideja vispār iespējams kaut kur zemapziņā bija palikusi. Mm-hmm. Un kad radās man ideja par šo Neko, un ka tā varētu būt abreviatūra, un
3: kaut kā
4: salikās kopā, un veiksmīgi arī man šeit tas atspoguļo, kāds ir šis EP, un ko es vēlējos nodot.
3: Tā kā tā tieši sacaucis uz Kendricka nav, bet kaut kur tālumā, jā, kaut kur aiz...
4: Speciāli, nē, tas noteikti nav speciāli, bet interesanti. Es pat nebiju pamanījis, jā.
3: Interesanti, ka runājot tā grupa Mood pirms viņa koncerta, kur tu arī iesildīji līgatnē, par kur mēs ar bišķiņ parunāsim, mēs runājam arī par tevi, un es teicu, ka man tas tuvākais salīdzinājums ir ar, nevis ar Kendricka Lamāru, bet ar Mac Miller.
4: Jā, okay.
3: Tur ir kaut kāda taisnība tajā, ko es teicu, vai nav, tagad es gribu dzirdēt no tevis.
4: Man šķiet noteikti, varbūt viena lieta, ko es redzu, ir autentiskums. Mm-hmm. Man ļoti patīk Mac Miller autentiskums. Nu, viņš necenšas būt, kas viņš nav, un viņš raksta dziesmas par to, ko viņš piedzīvo, un to, ko viņš dar dzīvē, jā.
3: Tā, tā tas ir, jā. Ko tu vispār vairāk klausies? Kas ir tavā tā kā, tādā listē, nezinu, traumēšanas servisos? Kas tā pa mūzika ir, ko tu visvairāk klausies?
4: Šobrīd tas ir jau pēdējos gadus noteikti latviešu hip-hops. Es esmu liels cienītājs Ansim, Gustavo, Viesulim, Marko, visiem jaunajiem uzlicošajiem. Vai jau uzlicošajiem, nu, pazīstamiem un... Tā, es burtiski viņus klausos. Vienīgais izņēmums, ko es klausos, ir, es nezinu, kā pareizi jāizrunā, Šadē, Sadē, meitena dziedātāja. Nu, viņai ir superīgs dziesmas, un tā ir varbūt vienīgais izņēmums, bet pārējais ir pārsvarā hip-hops.
3: Es kaut kur lasīju par to, ka tu arī diezgan daudz nu, patērēji džez mūziku. Man īsē, vai kaut kas šogad radies džez mūzikā tāds, ko tu gribētu atzīmēt, vai man galīgi nav taisnība, ka es tagad, ko es tagad sāku?
4: Nē, nu, džez noteikti ir, es viņu klausos, bet gan vairāk kā, negribas teikt, bet fona mūzika. Mm-hmm. Es viņu neklausos tā, ka nopietni, vat ausiņās tagad klausos šos
3: šo albumu. Kaut ko konkrēti, jā, šīs, jā, tāda.
4: Nu, protams, es esmu klausījies, tur absolūts klasiks, tur Miles Davis un George Washington, un nu, visu šīros lielos džezinieks, bet tā, nu, ikdienā šobrīd īsti nē. Es esmu ļoti ietekmējies no viņiem. Paņēmis kaut ko savā mūzikā.
3: Tu var arī just tajā EP, kurš nepat nāca cirklējā. Par EP runājot, neko, kā tas tev radās, cik ilgā laika posmā, kāds tas darbs bija, mazliet pastāst par to?
4: Jā, kopā bija 9 mēneši apmēram. Pirmais singles, ko es uztaisīju, bija Rutīna. Un pēc tā arī man radās šī ideja, ka varētu kaut ko par šo tēmu arī tiešām uztaisīt, jo tajā brīdī bija ļoti liela rutīna un es kā students mājās neesmu, tur visu laiku skolā no viens vietas uz otru, tu īsti neapstājies un tā ir tā rutīna. Un tad radās arī pārējie singli, gan pirms EP iznāca Nesaprotu dziesmā, kura radās pēc rutīnas, bet es kaut kā šo rutīnu saglabāju kā galveno ideju un ap viņu es rakstīju arī pārējās dziesmas. Un tā arī kaut kā 9 mēnešos tas viss kopā savijās.
3: Bija kaut kas tāds, nu, teiksim, sarežģīts albuma radīšanas procesā, kur dziesma tev, nu, teiksim, prasīja vislielākās pūles un grūtības, kur tu nevarēji tik galā? Nu, tik ātri kā ar pārējām salīdzinājumā.
4: Ar outro. Man, es nevarēju...
3: Ir intro un outro, tur ir kaut kā rīts un vakars.
4: Jā, rīts un vakars, jā. Es nevarēju tikt ar to vakaru galā, jo man bija ideja par to, okay, es vēlos, lai tas ir vakars, bet es nezināju, kā tas skan. Es nevarēju, man vēl nebija ienākusi prātā ideja. Un tad šis outro tapa pēdējā nedēļā pirms es aizsūtīju šiem mūzikas distribjūtoriem šo. Tagad tas tapa reāli pēdējā brīdī. Un uz kaut kādu iedvesmu, un man šķiet, ka tas ir ļoti skaists un grandios noslēgums tam, ko es tajā EP biju ietvērs.
3: Es jau pieminēju mūd viesildīšanas pasākumu, tad tas bija pirms dažām dienām, un pagājušās nedēļas nogalē, jā? Tā sanāk. Man pēkšņi datumu sajuku. Jā, pagājušās nedēļas nogalē, un tagad runājot par tavu dzīvo uzstāšanos. Kā tu dabūši šo visu gatavu dzīvajā? Kā tas izklausās? Es nebiju klāt vienkārši pāris vārdos.
4: Ko tieši?
3: Kāda ir tev pavadošā grupa, vai tu, kā tas notiekās tavu uzstāšanās?
4: Šobrīd, diemžēl, vai par laimi, tās ir beat fonogrammas.
3: Tas ir tās, jā.
4: Es gan, tas ir mans viens no sapņiem. Es vēlos, lai man ir šī dzīvā grupa, jo es jūtu, ne, es esmu cik...
3: Bet nu, tavā mūzikā ir riktīgi piestāvē, tāpēc es jā, par to gribēju pajautāt.
4: Jā, nu, tas ir procesā. Nu, es gribu, bet šobrīd... Baigi grūti apvienot, pašam taisīt mūziku, tad tur vēl kaut ko runāt ar kaut kādiem džezistiem, un tomēr kaut kā
3: ir tas viss jāsarun. Lai to viss samareģē.
4: Baigi grūti vienam pašam, bet tas ir noteikti nākotnes plānos, un es gribu ar dzīvo grupu izpildīt savu mūdu.
3: Jebkurā gadījumā kāds bija sajūts iesildot mūdu līgatnē?
4: Nu, nereāli. Tās bija tāds kā... Pirmās riktīgās ugunskristības, un tur bija lietas, man kakls bija pilnīgi fuj, pilnīgi čau, un kaut kā es uz adrenalīnu principu paņēmu visu to savējo programmu nomauc, pēc tam es nogāju no skatuves, balss vairs nebija, vēl joprojām nav, es cīnos runāt mikrofonā, bet... Tas bija riktīgs ugunskritstības. Un tiešām paldies Mūt, ka man ļāva uzstāties un bija ļoti jauks vakars.
3: Ko tu plāno šajā rudenī, nu, rudens ziemas periodā, būs kādi koncerti vai kaut ko tu vari par to pastāstīt vai nebūs?
4: Šobrīd par tādiem, kur tiešām 100%, tas ir 19. septembrī tukumā.
3: Tas ir tūlīt, pēc nedēļas, jā.
4: Jā, mēs ir, nu, tas gan nebūs solo, bet es ar apvienību 401 mēs iesim programmu un būs mana beidzot EP prezentācija, kur ir nedaudz novēlota, bet viņa būs 23. septembrī un tur es izpildīšu visu savu EP, savu mini albumu, tā kā. Ja tev ir brīvs vakars, trešdienas vakars, vai drošādā?
3: Trešdienas vakars. Izbrīvēsim to trešdienas vakaru. Kur tev var piesakot Instagramā? Kāds ir tavs, tā teikt, skatūs vārds Instagramā?
4: Nu, zini, ja tu gribi redzēt, kā man iet personīgajā dzīvē, tu arī Starins ar diviem subbeigās, un ja tu vēlies dzirdēt vairāk manu muzikālo, tad ir Starinč.beats. Okay. Tā kā es arī taisu beats, un viss EP tapa tīri no manis, viss no manis bija. Tā kā tur var paklausīties manas stiliņas, un ko es ikdienā arī taisu, kā citu mūziku.
3: Daram to, piesakojam un paklausimies rutīnu. Stariņš bija viesos šeit. Nu, laižam gaisā tagad. Radio Viļņos un citos izplatījumos rutīnu. Paldies, ka pavēsojies.
4: Paldies tev. Čau.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 14. septembrim. Ziedkāposts 1,49 €. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi.
1: Tikai 3 dienas no 10. līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LVE aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomo zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
5: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
6: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un 7. saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz 7. burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, 7. bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ētrā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Čau!
9: Te Alejs!
10: Jūs klausāties!
8: Radio SVH!

0: esot ielās, mums baiļu nav. Tādā ziņā viss pareizi. Alejas ar baiļu nav.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Septembris atgriež mūs ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu. Ielās ar Volfu. Radio SVHLV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Jauna mūzika no Latvijas mūzikas akas. Mūziķi Ilze Rīnēc izdod savu popmūzikas projektu Ārī trešo singlu Mana saule, kurā turpina mīlestības tēmu un aicina klausītājus vasaras saulu sev līdznest visa gada garumā. Dziesma tapusi sadarbībā ar multimākslinieku un producentu Rick Feds. Kādu laiku dziesma Mana saule bija palikusi Ilzes dziesmu krātuvē, līdz pie tās atgriezusies iedvesmas. Sadarbībā ar Rick Feds tā iegūsi svaigu popmūzikas skanējumu, arī muzikālajiem virzienam piešķirot jaunu nokrāsu. Ik reizi neplānot ir sanācis tā, ka caur dziesmām piesauc attiecības, kuras ļoti vēlos. Arī dziesma melodijas iegriezās šādā noskaņā, lai arī aizsākās ar ilgām. Tā atklāja mūziķe, kura dziesmās iekapsulē gan personīgo stāstu, gan cilvēciski svarīgas vērtības. Šajā reizē mākslinieca aicina vasaras sauli nest sev līdzi visa gada garumā. Brīnišķīgs novēlējums, tāpēc klausamies Ārija un Mana saulē.
2: Pirmā skaņojums.

Desmit laikā es ieraudzīju meitenes skaistu. Man viņa ļoti iepatikās, un es vairs ne par ko citu nevarēju padomāt, kā tikai par viņu.

pēc koncerta es viņu sameklēju.

0: brīvi, mums tā ieeja, varētu teikt. Ceturt dienas pēcpusdienā. Es tevi gribu pirms tam arī Ārijas jaunākais gabals, es mana saule.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
1: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
4: Uļa!
5: Оля.
6: Ульяна Семенова.
4: Оля.
7: Ульяна.
8: Ульяна Семенова.
9: Оля. Filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
10: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
11: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu.
12: Radio SVH LV nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Šo dziesmu mēs oficiāli noklausījāmies jau vakar. Miks Galvanovskis, Aija Andrejeva un dziesma Būt pirmoreiz izskanēja gan Dižmeka garcos, gan arī Radio SVH LV. Un šorīt no rīta Miks gan bišķi nokavēja. Es viņu ielaidu iekšā pa vārtiem, lai viņš tur fiksi var nokļūt pie mikrofona. Aija jau sāk runāt, bet nu, svarīgākā lieta, ko viņi izstāstīja par tos dziesmas tapšanu ir šī.
13: Ja jūs zinātu, kas pa nakti viņiem bija un ar ko šī nakts beidzās, mēs kā negribam to negatīvo, bet nu, šī dziesma vienmēr būs kaut kādā ziņā.
14: Jā, nu mēs uzrakstījām to dziesmu tajā naktī, kad notika bārs.
15: Wow!
13: Nu jā, tas wow. Nozīmē, ka... Zin kā, kaut ko dod, kaut ko ņem, piedod Miku.
15: Jā,
13: es bet ceru, ka šitas aizrūlēs.
14: Tik labu dziesmu uzrakstīt var, nu jā.
13: Nopelnīs ar šo dziesmu bāru vēl vienu.
14: Sarunāt.
15: Nu, Dievs dod aizies pasaulē. Kompozīcija nu, nāks
13: protams,
15: iekšā.
13: Protams, ka aizies.
15: Nauda nāk.
13: Miks teica, šis aizies. Saka, nu labi, labi, nu skatīsimies. Un tagad jau es vakar noticēju ar teicu, ka aizies.
15: Es Mikam pēdējā laikā uz visiem šiem kompozīcijām, kas aizies, ticu, jo visas ir aizgājušas veiksmīgi.
16: Čau, mans vārds Miks Galvanovskis un es sāk braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
0: Stab cits fragmentiņi no šīs intervijas ir pieejami mūsu sacstīklos Miks Galvanovskis un Aija Andrejeva. Lai tad iet vēlreiz ar dziesmu būt, dziesmu, kas tapus naktī, kad nodeg bārs.

0: Mārtiņš arī bišķi papildināja ziņu. Ja nepārprotiet, nu romāni jau tur nav. Nē, nav, viss labi. Tās ārtā, jo!
1: La da da da di! Drāmētāko dziesmu to! Mūrks kaut kāds!
2: Sveiki!
3: Te!
2: Vienmedēji piedzīvojumi! Un tu klausies

Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vēl daudz vietu īslaicīgi līs, bet dienā nokrišņi vairs būs tikai valsts austrumu daļā. Būs brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes piekrastē, dienā visā valstī ap 17-19 grādiem. Rīgā naktī un no rīta vēl brīžiem līs, bet vēlāk dienas gaitā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 19 grādiem.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Konkursā uz valsts kancelijas direktora amatu trešajai noslēdzošajai kārtai tiks virzīti trīs no otrajā kārtā iekļuvušajiem deviņiem pretendentiem, tā vēsta valsts kancelēja. Konkursa noslēdzošajā kārtā tiks vērtētas viņu vadības kompetences, tostarp strateģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī orientācija uz rezultātu sasniegšanu, pārmaiņu vadību, un komandas vadīšana. Visaugstāko novērtējumu guvušais pretendents vai pretendenti tiks ieteikti ministru prezidentam virzīšanai apstiprināšanai valdībā. Saimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto demisijas pieprasījumu veselības ministram Hosamam Abu Merī. Par to nobalsoja tikai 24 opozīcijas pārstāvji. Valsts nekustamo īpašumu īstenotā īres mājokļu publiskās un privātās partnerības programma tiks paplašināta no 1290 līdz 1380 mājokļiem. Kā vēsta valsts akciju sabiedrība, plānotajam iepirkumam tiks pievienots vēl viens zemes gabals Rīgā Čiekurkalnā, kur paredzēts uzbūvēt 90 jaunus īres mājokļus. Līdz ar to kopējais programmas apmērs tiks paplašināts līdz mājokļu izbūvēja 9 adresēs 6 pašvaldībās. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir noraidījusi Rēzeknes pašvaldības iesniegto projektu atbrīvošana salejā esošā dzelzceļa pārvada un strādnieku šķērsielas pārbūvei. Pēc domes sniegtās informācijas līdzekļi esot atteikti finansējuma trūkuma dēļ. Abu objektu pārbūvei Rēzeknes pašvaldība plānoja tērēt kopumā 7,5 miljonus eiro. Latvijā mājsaimniecību tēriņi pārtikai pagājušajā gadā sasniedza 318 eiro mēnesī uz mājsaimniecību, bet uz katru tajā dzīvojošu personu tie bija 151 eiro mēnesī. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Saskaņā ar tiem pēdējo 6 gadu laikā mājsaimniecību tēriņi pārtikai ir kāpuši par 53,5%, par 3,8%, punktiem atpaliekot no kopējā pārtikas cenu kāpuma. Igaunijas valsts prokuratūra nepaplašinās pašlaik notiekošo kriminālu procesu, kurā tiek izmeklēti munīcijas iepirkumu darījumi starp aizsardzības investīciju centru un Indijas kapitāla Itālijas uzņēmumu Datacell, jo lietu pārņems Eiropas prokuratūra, tā vēsta laikraksts Postimēs. Izmeklēšana ir saistīta ar iepirkumiem, par kuriem aizsardzības investīciju centrs veica priekšapmaksu uzņēmumam Datacell 70 miljonu eiro apmērā, taču neseņēma atbilstošu munīciju. Itālijā reģistrētais Datacell pieder Indijas kompānijai Neco Defense Munitions, taču nevienam no abiem uzņēmumiem nav pieredzes pasūtītās munīcijas ražošanā. Krievijas vienīgā pretkara partija Jabloko pēc Kremļa aizlieguma startēt tā dēvētajās valsts domes vēlēšanās tagad rosina atbalstītājiem 20. septembrī tomēr ierasties vēlēšanu iecirkņos un balsot ar sabojātiem partiju sarakstu vēlēšanu biļeteniem. Šo pašu schēmu ieteikts īstenot arī balsošanā vienmandāta apgabalos, ja vien tur nav Jabloko kandidāta. Partija savu stratēģi dēvē par sirdsapziņas, miera un pilsoniskās atbildības plānu. Bet gaidāmajā Eiropas 3-3 basketbola čempionātā Latvijas izlasē kopā ar pasaules čempioniem Nauri Miezi un Zigmāru Raimo spēlēs Rihards Kuksiks un Kristaps Gludītis, tā paziņojusi Latvijas basketbola savienība. Izlases galvenais treneris Raimonds Feldmanis sastāvu izvēlējies pēc 2 nedēļu treniņu nometnes. Eiropas čempionātu latvieši sāks sestdien C grupā sacenšoties ar Īrijas un Lietuvas izlasēm. 2 labākās komandas iekļūs ceturdaļfinālā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Sveicieni!
3: Žigli, žigli, žigli, žigli, veci, davai, saģemās, ziet.
2: Šūdi, unī!
4: Jātasā!
5: Visiem temerī, reha pili, reha čili, labrīt, jaunajums Vilnis.
6: Arī novembrī būs pašam gribē. Nākat.
7: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
8: Radio mumsīm.
9: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
10: Atnāku. Kuģa zvaniem zvanot. Aizeju. Kuģa zvaniem zvanot. Artis ir ielās.
11: Bet studijā Volfs.
12: Radio SVH LV studijā joprojām Artis Volfs ne vairāk un ne mazāk. Labs vakars visiem.
13: Nav svarīgi, dārgumiņi, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
12: Ceturtdienās. Esiet sveicināti ceturtdienā, 10. datumā. Ko mēs darām šajā laikā? Mēs kolekcionējam un krājam vakariņu gardās recepts kopā ar Lido. Un Lido šī ir īpaša nedēļa, tāpat kā iepriekšējā. Lido lietotnē var iegādāties 6 burgeris un tad 7. par brīvu. Dažas burgeru recepts vēl darētu mums ievākt, ne tikai burgeru recepts, vienkārši gardās vakariņu recepts. Es pacitēšu mazliet palūkošos, kur man palika vakardienas. Jā, telefonā piksētās receptes. Valija saka, mums šodien sagribējās piena zupa ar sviestiņu un plēvīti. Jocīgi, jo skolā pašiem nepatika, bet bērniem jau garšo. Pasties, man es jau stāstīju, bet man kā bērnam riktīgi negaršoja. Tā, Ans vakardien atsūtīja atslodzes dienas recepti salāti. Garais gurķis, sacerta vistas filē, kurai pievieno iepriekš iemarinētu sarkano sīpolu. Svaiga paprika, korejas burkāna, turku zirņi, pētersīļa, nedaudz citrona zāles un visam pāri nedaudz olīveļas un ābolu etiķis skābumiņam. Tāda viena vakardienas recepti mums bija un Lūcija bija atsūtīja. Arī. Mums tāda vieglāka recepte – omlete ar kraukšķīgu bekonu un rīsiem. Lūcīna vēl jau bija dažas vakardien, bet gaidu jaunas šodien. Un viena no jaunajām ir atsūtījis Ansis. Jā, ja nemaldos, tas ir Ansis. Viņš saka, vakar iemarinēja cūgaļas ribiņas marinādei. Sojas mērce, Worcesteras mērce, nedaudz saldā kečupa. Izspiestas ķiploga daiviņas, pikantumiņam čilī mērce, atsevišķi tiek karamelizēti sīpoli, kurus pievieno klāt marinādē. Viss kārtīgi samaisa, atstāja uz nakti ledus skapī ievilkties, piedevas klāt kādas pašam garšo. Nu, paskat kā, jā, jau bija laicīgi sagatavojies šodien, vakardien iemarinējis. Laba doma, tāds ļoti tāds... Tauredzīgs pasākums, es gribu mēģināt atrast vārdu, jā. Tā, Leonīts raksts, čau Arti, čau vispārējie šovakar, vakariņu piedāvājumā būs tītara, frikadeļa zupa un saldajā rīsu biesputra ar rozīnēm. Labu apetīti visiem. Leonīts jau nemaldos, nu jau ar trešo recept, mums ir gaisā šeit. Tā, un ja nemaldos, šī ir... Tā, kas tā? Ah, tas ir maģus. Jā, man liekas, tā ir Valī. Nē, tas ir maģus. Maģus. Čavārti, nu šī vakara recepte ir klāt. Šovakar mīlosimies ar mīļās sieviņas pagatavoto dārzeņu sautējumu ar malto gaļu. Ņam, ņam, ņam, ņam. 2 8 6 0 0 9 0 0 un rīt. Rīt lozēsim Lido dāvanu kārtu 30 eiro vērtībā. Tā kā gaidu receptes vēl un vēl un vēl, lai mums sakrātos rītdienai, ko samaisīt un ar random org palīdzību noteikti. Par dzimšanas dienām runājot, šorīt no rīta arī rīt puiši aizinājās par dzimšanas dienām šodien Ainaram Ielavam dzimšanas dienu un reko UFO teica.
2: Bet nu to, kad, ko nozīmē tas, ka Ainars Mielavs vienu dienu pirms Raiņa, tu, nu, to taču tu zini.
12: Vienu dienu
2: kāpēc
12: pirms Raiņa?
2: Tas ir, nu,
4: bet, kaut... protams.
2: Nu kā, nu kā.
4: Tas ir dienu pirms.
2: Nē, pirms, jā, bet, nu, tur ir kaut kā dziļāk secinājumi.
4: To mēs varētu noskaidrot šī rīta.
2: Tam mums būs jāvēlta visa diena.
12: Tā mēs visu dienu skaidrojam, ko nozīmē to, ka Ainars Mielavs ir dzimis vienu dienu pirms Raiņa.
14: Paldies, liekam, Ainars Mielavs, lūdzu!
15: Paldies!
12: Daudz laimes, Ainār! Jauns mēnesis ar nemanot!

0: tikšanās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurus 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Ej, mūd, un tu klausies Radio SVH LV.

0: interesanti, ko vakariņā sēd grupa Mood. Kādas viņiem tur tās receptes. Bet, nu, Uģim ir recepte šāda. Šajā vakarā sulīgas vistas, gaļas kotlets ar kartupeļu biezenu un krējumu zaļumu mērci. Labu apetīti. Un Ansim arī kaut kas jauns. O, par to pēc brīža parunāsim, kas tur Ansim.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu.
2: Pareizs laiks, 17:20.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir vienu vietu. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
3: Hei, Emilija, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uzturā bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturā bagātinātājs, neaizspēj pilnvērtīgums apbalvotus.
3: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
5: Cik lielas? Visu lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. Līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
8: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
9: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
10: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir Ielās. Ielās ar Arti Volfu.
11: Ar Volfu.
12: Receptes sādarbībā ar Lido. Ansis ir papildinājis savu recepšu klāstu ar vēl divām receptēm. Recepte numur viens, parastā skāpu kāposta zupa, bet ir viena niansa. Gaļa ir no meža cūgas, kura ir nomedīta vēlā rudenī vai ziemā, lai būtu taukslāns. Šis taukslāns ir debešķīgi gards, tā viņš te piezīmē. Tradicionāli zupai klāt ir putraimi, skāpu kāposti, lauru lapas, smažīgie un parastie pipari, kā arī krāsnī cepti kartupeļi ar visu mizu. Nenoēsties! Un receptē numur divi, cūgaļ šašliks. Ja cilvēki saka, cik garšīgs vistas šašliks, tad domāju, tas izsaka diezgan daudz ko. Mīksts un sulīgs. Tas arī otrajā receptē. Un Andis ir atsūtījis vēl vienu receptīti. Svaigi raktu, rūpīgi nomizotu un uz smalku rīvīti manuāli rīvētu kartupeļa pankūkas, kuras ceptas zeltaini brūnas ar graukšķīgu mežģīnītes maliņu un tikko no pannas ar brūkleņu ievārījumu. Vārēt garšīgi. Tiešām vārēt garšīga recepte. Paldies visiem, kas iesūta receptes uz 28600900. Rīt lozēsim 30 eiro dāvanu karti no Lido. Ap šo pašu laiku to arī darīsim.
13: Ej, jau, te roļiks, mana dzīve radio. 100 FM radio SVHLV.
12: Roland Čeh ar dzīvi tādu.

0: beigās saka, jā. Es ceru, ka es pieslēdzies. Jā.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Pusdienās pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci purs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas. Radio SVH LV ir ielās. Ar Arti Volfu.
0: Ja jūs zināt, kas notiek šai agrējās rīta stundās, ka te neviena nav, nu izņemot abas divas rīta puišas, tie ir visagrāk ierodas, un tad tiešām neviena nav. Liela māja, trīs stāvi, un viņa ap divi tikai tajā mājā. Viņi sāka ar Ainaru Mielalu dzimšanas dienu, un tur sanāca tā, ka Ainars ir dzimis vienu dienu pirms Raiņa, jā. Jā, pirms Raiņa skaidroja, ko tas varētu nozīmēt, bet beigās jau bija stāsts par to, ka viņš šeit ir ap divi vienu pašu lielā mājā, un kas notiek, ja ir divi cilvēki vienā lielā mājā.
2: Bēbē brokastīs!
3: Nu tad tiks paši galā vai netiks tagad?
4: Nu nav jau to pašu, saprot, mēs divi vieni, iedomies lielam, milzīgam mājam. Saprot, būtu mēs nu maz jaunāki, nu mums būtu gadi 6, 7, 4, tad mēs te raudātu un kliekt pēc palīdzības ap. Urātos, vai viss, nu, vieni paši.
3: Sēdāt pie logu un dauzītos. Help!
4: Nē, mums
3: help.
4: Būtu baili iet pie logu, ārā tumš. Tur var būt sumpurņi.
3: Nu, arī, jā, faktiski, jā.
4: Mēs varētu, nu, es nezinu,
3: nu, nē, kur. Nu, tur, kur? Tur tajā gartosien, tur ir gaišs, tur ir tas tramvajs. Tur iet un skatītos kā tramvajs.
4: To jau mēs nezinātu, ka tas ir tramvajs. Mums liktos, ka tas ir brauc garām liela ugunīga čūska.
3: Tas gan.
4: Nē. Jaunībā ir tik daudz, šausmīgi daudz, no kā baidīties. Paliec vec un pofig.
3: Jā. Un tev viss paliek vienalga.
4: Ir ne no grāmatu vieša nav baila.
3: Jā. Un arī jau ar laiku arī jau tev vairs nav bail no ceļu policijas, jā.
4: Jā, izdējot, tā ir. Nu. Tā ir. Viņi varētu saģērbties kaut kādās briesmīgākās drēbēs. Nu, tomēr, iedomājies, tevi aptur, un jā. Tur tāds monsts, kārpainis tāds, un taustekļi tādi.
3: Nu, viņš ir no tiem...
4: No pie... Šitās.
3: Viņš ir no tiem pirātiem, no tiem.
4: Jā.
3: No tiem viņš
4: varētu... Astoņkājas galvas vietā.
3: Tieši tā, jā.
4: Tad jā. A tā vienkārši, nu, cept kartupeļi ar mērci, nu kas no tā vairs bijis tās?
3: Tieši tā.
4: Nu 40 eiro vai 40 eiro, nu kas tas
3: nu,
4: ir?
3: Nu kas tas ir?
4: Nu un jau laicīgi vēl nokārtot, tad nē, vispār nu, pusi nokārtot.
3: Bet arī viņš jau arī, ka nāca klāt un teica, nu 40 eiro, tas nebija tā. Ha, 40 eiro.
4: Ne, viņš nožēloja to, ko viņš...
3: Varēs pacelt.
4: Ā, varēs pacelt,
3: tā ir. Tā viņš neko neteica.
4: Nē, bet viņš varēs pacelt, prasīja.
3: Nē, tā viņš neprasīja.
4: Nē, bet
3: tas nebija.
4: Bet tas arī gājiet. Ir labie policijas, cik tie ir tie astoņkāji, tie uzreiz samiedē un viss.
3: Šeit parakst viss.
4: Jā, ir tie, nu kā ir, ģimene ir, bērni, mazbērni, jā, dzīvot, kā ar dzīvi, viss. Nav kādas veselības problēmas. Varbūt rīt ir kāda pieņemšana pa naudu bez rindas, jo nevar jau gaidīt.
3: Nevajag kaut ko mašīnai palīdzēt, varbūt, bišķi sariktēt kaut jā, ko. Mēs tā kā bišķi saprotam no transporta līdzekļa, mēs esam ceļu policiju.
4: Jā. Varēsiet tos 40 vai...
3: Es... Jūs saprotat, jūs saprotat, ne jau es to izdomāju.
4: Tu skaidrs.
3: Nu jā. Un mums ir video fiksators
4: baši. Jā.
3: Un es neko nevaru izrīt.
4: Skaidrs.
3: Un
4: es tāpēc, savu māti, mēs... es savu māti noštrāpētu.
3: Jā.
4: Protams.
3: Tas, nu labi, tas, ka mēs te bijām te tajā maliņā ceļā, nu, jā, grūbiņos slēpāmies.
4: Bet tas ir darbs.
3: Nu tā mums tā liek mums priekšniecība. Liek,
4: nu jā.
3: Un viņš var priekšnieks, mums ir ēlīgs priekšnieks, viņš ir vēl tāds astoņkājs. Viņš ir tā kā tas astoņkājs no tiem pirātiem.
4: Jā, tas kolrābis.
3: Jā, un viņš nāk, un viņš... Vai, dieviņā saka, koka kāja viņš ir. Viņš nāk un viņš mums saka, puiši, sēdiet te, sēdiet šitie krūmā.
4: Viņš apēd astoņus no mums katru dienu.
3: Tā kā. Un man jau ir bail, jā. Jo man viņš mājās ir ģimeni, jūs saprotaties?
4: Man arī.
3: Es 40 eiro nevarētu atļauties.
4: Es labprāt jūsu vietā samaksātu, goda vārds.
3: Es jums varu tā, piepalīdzēt.
4: Es jā, jums varu, nu desmit es varu pielikt.
3: Ei, ko Vitauts sēž otrs mašīnā.
4: Tas jau tas arī jaunais astoņus. Nice. Viņš jau veidojās. Viņš būs tāds pats kā priekšnieks.
3: Viņš saka raksti. Viņš saka raksti. Tur ir astoņas, es jau izlasīju to dokumentu, astoņas tās naudas vienības man jāmaksā.
4: Astoņas.
3: Nu kā viņi
4: piecīši.
3: Nē, viņi nevar.
4: Astoņi piecīši.
3: Kāpēc tas tā ir? Es nezinu.
4: Jā. Nē, nu viņi, mums jau tik patīk piecīši, un saprot, tas vairāk, tās ir naudas, mums patīk naudas vienības, nu tā kaut kā.
3: Es viņam lūdzu.
4: Un labi, ja tās astoņas, valalā.
3: Raksti iekšā, un kad ir tā radara vai ne, tur kaut kāda kļūda vai potenciālā.
4: Kļūda 20 kilometri, kļūda varētu būt, es pierakstīju.
3: Mums rakstam 6, tas otrs.
4: Izrakstam, ka jūs braucāt ar 6 kilometrus.
3: Viņš saka, nē, raksti viņam 8. Raksti viņam 8.
4: Jā. Jā, tā ir, tā ir.
3: Ja jau viņš tik tālu ir atbraucis līdz šitajienē, līdz pļaviņām, tad viņam...
4: Tas viņam Benžam naudi ir.
3: Viņam Benžam naudi ir.
4: Jā. Vai sieva maz zin, kur viņš brauc tagad? Jā. Tā tik sievu bērni, un beigās ir pa labi, pa kreisi.
3: Jā, pa brūtēm nodosim.
4: Jā, pa Tamāras.
3: Jā. Es biju vakar pie Tamāras, nu viņš tās tās.
4: Jā, tā jau ne tādiem vien.
3: Nu kā tu domā, man tās pumpas šodien ir?
4: No kurienes? No ēvelēšanas?
3: No Mīklas?
4: Tu cīziņš mīkla. Nu jā, tā ir. Nē, tas, ka cilvēki ir dažādi un ir ļoti, ļoti jauki un pretīm nākoši, to mēs zinām. Nu nē, nojaušam.
3: Jā.
4: Bet redzējuši nes.
3: Nevienu. Klausies! Ai, projām, bebe, brokastīs! Jā, come on.
0: Tas, ka cilvēki ir jauki un pretīm nākoši, to mēs, nu, tā kā nojaušam tiešām, jā, bet, nu, mēs redzējuši neesam. Dzīvē nav nācies. Tā viņi no rīta runā. Rīt atkal runās 6:00 no rīta. Ieslēdz radio, ja?
1: Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu. Ielās Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim. Desiņas cepam, Rīgas miesnieks, 3 veidi, 300 grami, 1,99 €. Armans Rimi karti, augstākā labuma olīveļa Rimi, 1 liters, 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle, noteikti veidi, 2,89 €. Rimi.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
6: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
7: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
6: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
7: Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krājburgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
8: Buenos dias.
9: Hola.
8: Te Kaspars Bindemans. Jūs klausāties Radio SVR.

0: Ai. Kas par Bīnemans ar apsolu man neko? Markus Rīva un vēlreiz!
1: Brum, brum! Te Markus Rīva brauc prātīgi un klausies labāko latviešu mūziku kopā ar Radio SVH LV.
0: Markus Rīva jaunākais EP Rudens, viņš būs ciemos rīt pie Trāda rīts, starp citu, Dižmega Hercos rīts.

0: arī Markus Rīvar vēlreiz drīz jau arī kārtējās ziņas. Ainā Rutkēviča izpildījumā laidīsim pie mikrofona viņu. Līdz tam!
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
0: DJs Asperīts un Anmerija ar nejauc man prātu.
2: Radio SVH LV ir

Nākamajā diennaktī Latvijā saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vēl daudz vieta īslaicīgi līs, bet dienā nokrišņi vairs būs tikai valsts austrumu daļā. Būs brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem Vidzemē un Latgalē līdz 15 Kurzemes piekrastē, dienā visā valstī ap 17-19 grādiem. Rīgā naktī un no rīta vēl brīžiem līs, bet vēlāk dienas gaitā nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 12, dienā 19 grādiem.

0: uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas lēmumu projektu par neusticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei saistībā ar viņas vadītās ministrijas augustā virzītajām reformām skolēnu vērtēšanā. Par to nobalsoja 26 tautas priekšstāvji. Iepriekš neusticības balsojumu izturēja arī veselības ministrs Hosam Sabū Merī un par viņa atbrīvošanu no amata nobalsoja tikai 24 deputāti. Konkursā uz valsts kancelejas direktora amatu trešajai noslēdzošajai kārtai tiks virzīti trīs no otrajā kārtā iekļuvušajiem deviņiem pretendentiem. Tā vēsta valsts kanceleja. Konkursa noslēdzošajā kārtā tiks vērtētas viņu vadības kompetences, tostarp stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī pārmaiņu vadība un komandas vadīšana. Visaugstāko novērtējumu gūšais pretendents vai vairāki tiks ieteikti ministru prezidentam virzīšanai apstiprināšanai valdībā. Latvijā mājsaimniecību tēriņi pārtikai pagājušajā gadā sasniedza 318 eiro mēnesī uz mājsaimniecību, bet uz katru tajā dzīvojošo personu tie bija 151 eiro mēnesī. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Saskaņā ar tiem pēdējo 6 gadu laikā mājsaimniecību tēriņi pārtikai ir kāpuši par 53,5%, par 3,8% atpaliekot no kopējā pārtikas cenu kāpuma. Prokuratūra šobrīd aktīvi uzrauga krimināla procesa norisi par suņu uzbrukumu bērnu dārzniekiem Carnikavā un pirmstiesas izmeklēšanā tiek veiktas visas nepieciešamās procesuālās darbības. Tā uzsvēris pierīgas prokuratūras prokurors Dainis Krasts. Viņš skaidrojis, ka šajā krimināla procesā īpaši būtiski ir nodrošināt līdzsvaru starp bērnu interešu aizsardzību un nepieciešamību veikt pilnīgu, objektīvu un vispusīgu izmeklēšanu. Iedzīvotāji Ziemeļvalstīs un Baltijā joprojām dzīvo ar viltus drošības sajūtu. Šādu viedokli šodien Rīgā Ziemeļvalstu noturības samitā pauda Ziemeļvalstu noturības organizācijas valdes loceklis Jānis Vanaks. Viņa secinājums izriet no Norstat iedzīvotāju aptaujas visās trijās Baltijas valstīs, kā arī Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā un Polijā. Tajā secināts, ka vairums iedzīvotāju gandrīz visās šajās valstīs, izņemot Lietuvu, nekad nav piedalījušies civilās aizsardzības vai krīžu pārvaldības mācībās. Krievijas sabotāžu, graujošo darbību un iejaukšanos visā NATO teritorijā vairs nevajadzētu mīkstināt ar apzīmējumu hibrīda. Tā intervijā Polijas raidsaviedrībai TVP World izteicies bijušais Latvijas aizsardzības ministrs Imants Lieģis, norādot, ka Maskavas rīcība ir pielīdzināma valsts sponsorētam terorismam. Lietuvas amatpersonas ir brīdinājušas, ka Maskava varētu inscenēt uzbrukumu zem viltu skaroga, izmantojot pārtvērtus ukraiņu dronus. Lieģis norādījis, ka Latvijas drošības dienesti neuzskata, ka šāda operācija varētu notikt drīzumā. Eiropas centrālā banka šodien nolēma palielināt procentu likmes par 0,25%. Bankas padomes sēdē Frankfurtē tika nolēmts, ka noguldījumu iespējas uz nakti likme tiks palielināta līdz 2,5%, galvenā refinansēšanas likme līdz 2,65% un aizdevumu iespējas uz nakti likme līdz 2,9%. Tās stāsies spēkā nākamā trešdien. Bet ASV tehnoloģiju kompānija Apple jaunā izpilddirektora Džona Ternusa vadībā prezentējusi savu pirmo salokāmo viedtelefonu iPhone Duo. Tas būs nozīmīgs pārbaudījums uzņēmumam, kas tehnoloģiju cienītājus nav iepriecinājis ne ar ko revolucionāru kopš bezvadu austiņu AirPods laišanas tirgū pirms 10 gadiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Es lai prieku nosies vēlējam.
3: Es gribēju visu zielu, es gribēju teikt, es...
4: Baz roku dziļāk maisiņā.
3: Na, man pašam arī.
4: Dziļāk maisiņā.
3: Man arī gribējās pašam arī apaļā būs.
5: Sveiciens visiem novēlam sveicienus un visi sveicienus sveicējus.
4: Dziļāk maisiņā.
5: Un sveicēju sveicis visus.
6: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Wolfu.
7: Let's

0: Zaragoza. Radio SVHLV.
1: Nu sveicēju sveicu visus, kā jau ierasts. Visus, kurus jāsveic, tie ir sveicēju sveic. Labvakar vēlreiz. Radio SVHLV, Hartz Valsts joprojām ielās kopā ar tevi. Daudz pieslēgušies, daudz ziņas sarakstījuši 286-00-900, cevišķo recepšu sakarā. Teicu, rīt mēs lozēsim. Rīt lozēsim. Bet nu šodien vēl viss vakars priekšā. Vēl jāpaklausās, kad kāds īpašs vinila ieraksts. Šodien arī ielikām story, nē, bet sanāk savā slīdlentē. Mēģi atrast latvisku vārdu Instagrama. Instagram postiem slīdlentē ielikām īpašo stāstu par vinilu terapiju. Šodien vinilu terapijā uzreiz jau var pačukstēt. Bad Habits jaunākais albums vakar bija burvīga prezentācija. Bad Habits jaunākajam albumam citi laiki. Pats bija arī klāts. Aprunājos ar pārējiem visiem klātesošajiem. Tiešām paldies, paldies par uzaicinājumu. Kolosāls vakars. Šodien paklausīsimies kādu dziesmu no Bad Habits jaunākā albuma. To uzzināsim nedaudz vēlāk. Tagad jāpaklausās.
2: Čau, te Dons, un tu klausies Radio SVHLV.
1: Dons un Sirdsbalss.

0: tikšanās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Septembris atgriež mūsu ierastajā ritmā un labs burgers tajā vienmēr iedars. Lido ašais klubiņš piedāvājumā pērc jebkuru sešus burgerus un septīto saņem bez maksas. Kurš būtu tavs favorīts?
2: Sveiki! Pēc automeitas!
3: Jūs klausāties radio SRH LV.
4: Paldies par atbalstu!
5: Un tagad mēs bursim laimi jums!

Jā, starp citu, vakardienas intervijā I'm in love šeit viesojās pēc pulksten četriem. Izstāstīja, ka nebūs slikt kādreiz kaut ko uztaisīt kopā ar tautu meitām. Šo interviju var redzēt mūsu sastīklos, kādu fragmentu no tās un arī YouTube, starp citu. Tautu meitas ar Burman Laimi, Ūdris un Balode, tūlīt pat ar

0: Nāk un padzeras. Jā, jā, nāk, nāk šurp. Žigli, žigli, žigli. Žigli, žigli, žigli. Tad Māra viesojās šeit. Tas bija jūnijas sākumā, ja nemaldos. Man ir pat pierakstīts 12. jūnijas. Viņa viesojās pie Madaras Kivkucānas. Toreiz viņa runāja par to lielo, ne par lielo naudu, viņa liekas nerunāja, bet par kaut ko citu, bet jebkurā gadījumā par pusmūža krīzi.
1: Modies, man pusmūža krīze, laižam solo projektā.
2: Jā, nu zin kā, mēs jau to vārdu pusmūža krīze, man liekas, drusku daudzamies. Un kurš tu pateiks, vai patiešām, zin kā, nav jau tāds, ka tu aizi pie ģimenes ārstu un viņš tev diagnosticē. Nav tā īsti dzirdēts, ka viņš tev diagnosticē. O, jums būtu pusmūža krīze, to mēs varētu ārstēt ar, nezinu, divām nedēļām Eģiptē vai antidepresantē. Ja? Tu vienkārši jūti, ka kaut kas tevī mainās un tad vienā brīdī, nu, sākotnē varbūt kā puspa jokam es pie sevis, tā kā to sauc par pusmūža krīzi, ja? Un tad vienā brīdī es saprotu, okay, nu, tas ir okay, tam iedot kaut kādu vārdu. Un es domāju, mums bija jauka diskusija ar Gustavo, vai vispār pusmūža krīze ir īsts termins, jo patiesībā jau tās krīzes ir vienkārši ik pēc pāris gadiem. Tu atkal audz un atkal kaut kas mainās. Tu atkal audz, tev atkal kaut kas vairs vecais nedara. Vai nedara spiež vecais zābaciņš, varbūt spiež attiecīgi arī visi tev vecie uzskati. Un tad sāc domāt, vai es šo daru tāpēc, ka es to gribu darīt, vai tāpēc, ka 16 gados izdomāju, ka es to darīšu, un vai pēc 20 gadiem mūzikā šī ir joprojām mana vieta. Un tad tie lielie jautājumi, nu mēs viņus varam ielikt zem vārdus pusmuša krīze, to es izdarīju. Plus vēl, nu ir tas, ka ja tu pats pasaki, tad cits nevar pirkstu vairs rādīt, ja? Bet sapnē es domāju, ka tas ir par visām iekšējām vienkārši pārmaiņām un manas krīzes ir pirms 26 gados pie pirmā bērna, vai ne, un droši vien būs atkal pēc 3 gadiem cita nākamā krīze un varbūt tad būs tā kā, un es naivā toreiz domāju, ka jau pārkāpām nekā, tagad redz, kas tas ir.
3: Čau, te Mārmār, un tu klausies Radio SVH LV.
0: No albuma pusmūža krīze, Mārmār ar lielo naudu.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
4: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
5: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucējuši šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV.
6: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas Universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsarglīdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātnieku atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: vienmēr, kad šis skan pa radio, ir tāds sajūta, ka tev viss sastājas pareizajās vietās. No filmas Emīla Nedarbi galvenā tēmā. Radio SVHLV, ceturtdienas vakarā. Ziniet, kas tagad būs? Vinilu terapija.
1: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido. Pusdienās, pēc darba vai pa ceļam. Burgeram īstais brīdis var būt jebkurš. Un Lido ašais klubiņš tam pievieno vēl vienu labu iemeslu. Pērci kurs 6 burgerus un 7. Saņem bez maksas.
2: Volfa vinila terapija.
0: Pirmo reizi Radio SVHLV mēs ar grupu Bad Habits satikāmies pirms mēnešiem trim, varbūt pa četriem. Aprīļa beigas vai mājas tas bija? Jā, jā. Un tikai tikko mēs pārvācāmies uz jauno māju, Slokas ielā 65 viņa arī bija klāt, un mēs tā ļoti, ļoti sirsnīgi kārtīgi izrunājāmies par to jauno ceļa sākumu, kurā viņa dodas, vispār par to jauno ceļu, par jauno albumu, par to, ka viņa cik cītīgi strādā pie tā. Tas bija, ja nemalos, tiešām mājas sākumā, un viņa minēja arī Gati Zaķi, un es teicu, ka man būtu baigi bail ar Gati Zaķi strādāt, viņš tās baigi draudīgs izskatās, un vakar albuma prezentācijā, kas notika Sun Studio, viņa teica, jā, viņam arī bija bail tā kā to Gati Zaķi uzrunāt, un, bet beigās jau viss ir ļoti, ļoti forši, un Gats ir devis ārkārtīgi daudz tāds vērtīgs padoms, kas arī realizēti ir Bad Habits jaunākajā albumā Citi laiki. Vakar bija tā prezentācija, vakar bija arī ārkārtīgi sirsnīgs koncerts. Un Radies VHLV ir ticis pie vinilu plates ar visiem autogrāfiem, un tāpēc šodien mēs klausīsimies dziesmu, ko mēs vēl nekad neesam dzirdējuši Radies VHLV ēterā. Un vakar Mārtiņš Balodis, grupas līderu vokālists, stāstīja, ka šī ir viņa mīļākā dziesma albumā. Sird diktatūra. Diktatūra, es atvaru, diktatūra. Sird diktatūra no vinilu plates. Bad Habits jaunākais albums vinilu terapijā.

0: Sirds diktatūra. Bad habits. No bija no plates.
1: Volfa vinila terapija.
2: Darbs. Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīd darbs. Klausīties rādio SVHLV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
3: Oh, jā!

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: Daniels Bērziņš. Dabā par vēlu, un pirms tam arī citi zēni, un galvenais nevīst un viss. Tas arī ir galvenais, jā. Nevīstam ceturtdienas vakarā. Jaunākais no Latgalīšu rap, dziesmas Tajanka. Ar mazpilsētas Tajanku, jā, benzīna tanka. Un arī Piņas un Praga divi, ar kā pavadīt jaunību. Tāds plāniņš Volfam šovakar. Es ceru, ka ir ok, bet tas viss pēc brīža.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV. Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 10. septembra ar akumulātoru darbināma lēņķa slīpmašīna 39 eiro. Ar akumulātoru darbināms daudzfunkcionāls instruments 29 eiro. Ar akumulātoru darbināms figūrzāģis 24 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Savējiem vienmēr ir priekšrocības. Tagad arī tev, lejupielādējot Lido lojalitātes lietotni. Baudi savus iemīļotākos Lido street food ašais burgerus, krāj burgeru pirkumus lietotnē un septīto saņem bez maksas. Citiem vārdiem, 6 soļi līdz septītajām burgeru debesī. Atceries, Lido lietotne, ašais klubiņš, 6 burgeri, septītais bez maksas. Lido, par to, kas īsts.
6: Ikur mangalu, čiuli, čangali, žārai, gali.
7: Sveiki, vasali. Mēs esam Latgalīšu reps.
8: Skotamies pa lūgu kūpā radio SVH LV.

0: Dārgie draugi,
1: beidzot
0: kārtīgi latviešu mūzika.
1: Arī Rīgā SVH LV.
2: Sīns FM.
3: Baudam.
0: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.

0: Viņķis un Braga Dīvi ar kā pavadīt jaunību, Patriša un I mean love ar gribu.
1: Labs vakars, te Patriša.
2: Braucam mājās uzmanīgi, klausamies radio SVH LV.

0: Artis Volfs.
1: Artis Volfs
0: ir devies mājup. Atā,
2: bet tu gan paliec. Bet tu gan paliec.
3: Ceturtdienas vakars ir noslēgts Radio VHLV. Es dodos uz māju pusi. Un tā labā ziņa, ka rīt jau, draugi, piekdiena.
4: Jā, jā.
3: Viss nedēļa būs cauri. Tiekamies rīt un lai foršs ceturtdienas vakars. Paldies, ka klausījies!
5: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlējām.

0: iegaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens raža jau Lidl veikalos. No ceturtdienas izvēlētiem āboliem ar Lidl Plus atlaide 25%. Kukurūzas cālis 1 kg 3,59. Biezpiens 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Tikai 3 dienas no 10. Līdz 12. septembrim Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zība akcija atlaides no 40% Avene, Babē, Eucerin, Sensilis, Izdin un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, Provisor, Viteron un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomo zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Uļa, filma kinoteātros visā Latvijā no 16. septembra. Biļetes meklē filma uļa.lv.
7: Radio.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar Mani rēķini LV. Lietotne Mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 19:25 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.

zinu visiem jautības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuju savu sauju. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms man

šodien, un dari šodien, lai to sanāk rīt. Jā, tie cīgi derba rīki ir tev, vai nekas cits tev nebūs vajadzīgs. Man ir gaiša galva uz pleciem, un tu

0: kārts, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Pasaules mūzikas festivāls sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arpas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV.
3: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūži tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūži tolmetā.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Čau, mani sauc Nauris Miezis. Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

Var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemam nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru. Ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
2: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Tolmetā.
1: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV!
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Te paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies Radio SVH LV.

0: 10%, stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlēdēm līdz 60%, kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlēdes neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas
3: latviešu valodā.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai atceries? Vakar es tev stāstīju par kādu zēnu, kurš noķēra skudru lēnu un iebāz to kārbiņā. Bet skudru lēnam kārbiņā nepatika. Jā, es tev aizmirsu pateikt, ka skudru lēnu sauca Ferda. Un skudru lēns Ferda saka domāt, kāpēc viņam taisnīm sakot būtu jāpaliek kārbiņā. Kādēļ gan? Ferda neredzēja iemeslu, kur dēļ viņam vajadzētu tur palikt. Visu ceļu viņš meklēja, kur būtu visizdevīgāk rāpties ārā no kārbiņas. Viņam izdevās nepamanītam izslīdēt laukā tieši dārza malā. Nokrita zemē, skudru lēns uzšāvās kājās un laidās lapās. Viņš neskatījās ne pa kreisi, ne pa labi, tikai bēga. Un pēkšņi plikš. Ferda apmuls. Viņam apkārt sāka krist lietus lāsas. Atsitusies pret zemi, katra lietus lāsa izšļācās kā strūklaka, sakās liela lietus gāze. Plakš! Un skudru lēns Ferda gulēja zemē. Nu tā tik bija lāse. Viņš tirināja kājiņas gaisā un izsprausloja ūdeni, kas viņam iešļācās mutē. Un tiklīdz viņš piecēlās, tā plakš jauna lāse ievilz Ferdam pa muguru tā, ka viņš pārmeta divas kūliņas uz priekšu. Pēc tam viņš guži stīvs apsēdās un izberzējis acis, ieraudzīja savā priekšā māju. Uz plāksnītes mājas saimnieka vārds – Gliemezis. Tas ir lieliski, skudru lēns Ferda nodomāja. Tur es paslēpšos, varbūt saimnieks man ielaidīs. Skudru lēns vieglītēm ar vienu pirkstu pieklauvēja pie durvīm, taču neviens neatvēra. Tad viņš pamēģināja pieklauvēt ar diviem pirkstiem, atkal neviens neatvēra. Pēc tam viņš klaudzināja ar visiem pirkstiem un lūdzās, cienītais kungs, atveriet, šeit ir ļoti slapš. Bet neviens nevēru vaļā. Nam tēvs laikam aizmidzis. Būs man jāuzmodina. Beidzot Ferda nolēma un ņēmās daudzīt ar durītēm. Cienītais kungs! Viņš sauca un daudzīja pa durvīm, līdz tās nobrīkšķēja. Nu varbūt tagad atvērsies. To nu gan jums vajadzēja redzēt, kas tagad notika. Mājiņas priekšpus mazliet pacēlās un ārā parādījās gliemeža ragainā galva. Ak, tu palaidni, dauzoņi tāds, viņš ņēmās ārdīties, laupītājs, slapjais ķēms, melnais slaists, un vācies prom no šeienas, citādi saukšu palīgā, ko tu uzdrīksties jābrukt svešā mājā? Gliemezis lādējās un spļaudījās arī uz visām pusēm. Vēl viņš gribēja skudru lēnam uzsaukt, ak, tur iebīgais sušķi, bet tikko atvēra buti, tajā iekrita tik liela lietus lāse, ka viņš aizrījās. Tādēļ ievilka galvu mājiņā un vairs nemaz neparādījās. Skudru lēns Ferda palika stāvam gliemežu mājiņas priekšā gluži izmiss un izmircis. Ūdens viņam lijais kakla lakatiņa zābaciņos pauniņā un pa kājām viņam ritēja lietus lāses. Gan es tev kādreiz rādīšu, viņš piedraudēja gliemezim un grasījās iet tālāk. Pēkšņi skudru lēns ieraudzīja, ka divus zāles cerus tālāk, sem akmentiņa ir sprauga. Nu, gluži kā sagatavot samirkušam skudru lēnam. Viņš ilgi neprātoja un ašlīd iekšā. Tur bija tumšs, toties savs un silts. Skudru lēns nolika galvus pauniņas un nogulēja visu nakti, nu tā kā tad malks pagali. Skudru lēns Ferda ir aizmidzis. Čuč arī tu. Ar labu nakti. Līdz rītvakaram.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiaq. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiaq ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielirbas ielā 32.
1: Škoda.
2: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: bet es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kāpēc, kad es esmu 1.

0: un Vecrīga viņiem teica: paši jūs esat veci.
1: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls Atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, bū, augarajecka, os, mūd un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē Atbalsts bērniem LV.
3: Pasaules mūzikas festivāls Sporta 6. novembrī koncertzālē Cēsis. Velsas arfas skanējums ar Kerijs Hafana. Anna Kārla Maza atgriežas Latvijā ar savu jauno simfonisko programmu kopā ar Simfonieta Rīga. Biļetes Biļešu paradīzes kasēs. 6. novembrī tiekamies festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Radio SVHLV.

Jaukas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

smalkas taktis, mīļas notis.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVH LV.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: tik putekļi, kas griežas.
1: Radio SVABV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā. Latviešu valodā.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVHLV.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

znao da zime kod ismile

0: latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Parakst gaisu, lai būtu normā. Dības branšas jau vienā komandā.
2: Cidras zīles acis pilti, bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pat.
3: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redz

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM.

0: Negaidītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava... Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.